inn. Det hørtes som finalekamp på Ullevål stadion. Da sa noen bak meg, jeg har glemt å skru på radioen. Jeg sa, gi noe beng I NRK, se å få ned den flymaskinen nå. Men det trengte visst ikke hjelp til det, for det greier det helt alene. Først flaksa med vingene som kollar gold, og så tok hun en innvendig baklengsroll. Da bytte jeg sideror og høyderor og flassa,

brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete deal, og lar dyre dråpa flyt over dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

0: USA har offentliggjort nye tollsatser som gir norske varer en tilleggstoll på 12,5%. Tilleggstollen erstatter en global tilleggstoll på 10% som utløper I dag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA begrunner satsen med feil premisser og at Norge vil jobbe for likebehandling med EU. Olav Tufte skal begraves fra Horten kirke fredag I neste uke. Familien opplyser at seremonien etterpå følges av nærmeste familie til hvilestedet som privat. De ber om at det ikke sendes blomster, men gis en gave til Tuftes barns utdanning. Idrettshelten døde denne uken, 50 år gammel. Røde Kors har mottatt dobbelt så mange søknader som det plasser til for gratis ferieopphold for barnefamilier med dårlig råd. Kapasiteten I ferie for alle på 3330 deltakere, men pågangen har over tid vært høyere. Generalsekretær Grete Herlofsson sier at behovet mye større enn det organisasjonen kan dekke. Politiet melder at det meste var galt da en mann ble stoppet I Ottestad I Stange I Innlandet. Bilen han kjørte var stjålet og hadde stjålne kjennemerker. Føreren blåste over lovlig verdi og kunne ikke fremvise gyldig førerkort. Mannen anmeldes for samtlige forhold og pågrepet. Spania har erklært unntakstilstand I to regioner etter voldsomme skogbranner. Militæret overtar styringen I Madrid-området der over 10 000 evakuert. Samtidig ber Frankrike EU om krisehjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet får brannfly og helikoptere fra flere land for å slukke brannene. Den russiske sjakkpresidenten I FIDE, Arkadij Dvorkovic, trer midlertidig til side etter at han ble oppført på EUs sanksjonsliste. Han kan dermed få innreiseforbud og få kontor og transaksjoner sperret. Dvorkovic sier sanksjonene urettferdige. Visvanathan Anand tar nå over som fungerende president. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord.

Heisan og velkommen til sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og på menyen I dag står en rekke spesielle historier, må jeg få lov til å si. Vi skal høre om at Italia nå personer som anklages for å spre skogbranner ved hjelp av katter. De har knyttet filler med brennbar væske til halene på katter og sendt dem ut I skogen. Det mulig, ser jeg bare. Vi får også mer fra dyrenes verden, fordi en ny studie viser at spekkhoggere samarbeider for å rive døde månefiskere I fillebiter til synlatende for moroskyld. Mer om det snart. Vi skal til utdanning, fordi 7 av 10 studier på årets toppliste over de vanskeligste studiene å komme inn på med ordinær kvote medisinstudier, viser ferske tall. Så har du kommet med medisin, gratulerer. Og på denne dagen I 1704 ble Gibraltar erobret av britene. Litt mer om den delen av verden får du snart.

Vi fremme ved helgeværet, altså værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Vi starter helt I sør, Sørlandet får skiftende skydekke. Det blir noen regndråper, men ikke så veldig mye. I overmorgen antydning til bedre vær og litt pent vær innimellom. 17-18 grader som på ettermiddagene. Østlandet får også en god del skiftende vær med litt regn I morgen. Ellers så kan det komme litt solskin innimellom. 18-24 grader. Vestlandet får ikke så veldig mye opphold. Det blir spesielt guffent I morgen. Da kommer det mye regn. 14 grader som en maksimumstemperatur. Ellers grått og vått. Midt-Norge får også grått og vått, men ikke like vått. Det blir noe regn alle tre dager I dette varslet. Opp igjen 17 grader på det varmeste. I Nord-Norge ser det ut som regnværet vil gi seg, og det blir fint vær I morgen og I overmorgen. Faktisk opp I 19 grader, så nå det Nord-Norge som får sommervær.

Dette en av de merkeligste meldingene jeg har fått inn her. Det nesten som å se på en skrekkfilm, men skogbranner i Sør-Europa nå blitt påtent ved hjelp av katter. Ja, du hørte riktig. Ondskapsfulle personer har fått skylden for å spre branner i Italia ved hjelp av katter, melder NTB. Og det i Calabria-regionen at det funnet bevis for at noen har spredd skogbranner ved å knytte filler med brennbar væske til halen på flere katter. Disse dyrene har blitt sluppet løs i markene, de springer rundt og sprer flammer, forteller lederen for sivilforsvar i området til CNN. Kattene ble funnet mens myndighetene gransket skogbrannene, og han som sjefen for sivilforsvaret kaller dette rett og slett ondskapsfullt. Det har også funnet stearinlys blant filler med brennbar væske og innretninger for forsinket antenning.

her er pollenvarslet som vi henter fra Norges Astma-Allergiforbund. Det er ikke så veldig mye pollenspredning nå, det begynner å nærme seg slutten av sesongen faktisk. Men på Østlandet så er det fortsatt gresspollen i lave nivåer, og burotpollen er registrert, men nivåene er foreløpig lave. Sørlandet så er det bare gress, og det er lave nivåer. Ellers på Vestlandet, Rogaland og Vestlandet og Møre og Romsdal, ingenting å melde akkurat nå. Indre Østlandet har beskjeden spredning av både gresspollen og burotpollen, og i fjellene i Sør-Norge så er det beskjeden spredning av gresspollen. Trøndelag har både gress og burot, men nivåene er lave. I Nordland så er det ingenting å melde, mens i Troms er beskjeden spredning av gress.

Oysan, en ny studie viser at spekkhoggere samarbeider for å rive døde månefisker I fillebiter til synlatende for moroskyld. Vi har dokumentert hvordan en spekkhogger holder fast I månefisken og slipper taket like før en annen spekkhogger treffer den I full fart, slik at fisken rives I tusenvis av biter, forteller forfatteren av den studien Catherine Ayers fra organisasjonen Beneath the Waves. De har studert oppførselen til spekkhogger utenfor Mexikos kyst mot Stillehavet. Og der skjedde nøyaktig det samme fenomenet ved to forskjellige anledninger. En spekkhogger holdt tak I den døde månefisken, mens den andre I full fart svømte på den og nærmest pulveriserte den døde fisken. Årsaken til at dette fenomenet skjer enten at foreldrene hjelper de yngre spekkhoggerne med å spise, eller at det kun for å more seg ifølge Ayers. Og spekkhoggere kjent for å leke med maten sin, forteller forfatteren.

Hva vel sommer uten badetemperaturer? Og nå skal vi sette litt fokus på en del av landet hvor det normalt ikke så veldig høye temperaturer, men allikevel så fortjener landsdelen oppmerksomhet, ingen tvil om det. Vi snakker om Vestland først. Det blant annet da meldt om 22,5 ved Vikøveien i Kvam-Herad. Sogndal melder om 18 grader ved Hittungsgrovi, og i Stord er det 17,5 ved Sponavika. I Fjaler så meldes det om 19,8 ved Holsna, og i Bømlo 18 blank i Rubbestadneset. Bjørnafjorden 18,5 ved Eikelandsosen, og i Bergen så meldes det om 17 grader ved Grønnskjær. I Møre og Romsdal så er det 16,4 ved Dragabukta i Kristiansund. I Molde så er det 17,5 ved Eidsøra ifølge oversikten til Yr. Ålesund har 16,5 ved Veisundet, og Rauma så er det 16,3 ved Saltkjellnes camping. Og vi tar med Tingvoll 15 grader ved Øydegard Marina i vannet.

så er det mange som har så heldig å komme inn på sin valgte studieplass. Noen har ikke fått det, men det er ikke alle studier like enkelt å komme inn på. Og 7 av 10 studier på årets toppliste over de vanskeligste studiene å komme inn på med ordinær kvote er medisinstudier. 7 av 10 er altså medisin ifølge tall fra samordnet opptak. Og det er ved Universitetet i Oslo at de troner øverst. Medisinutdanningen ved UiO hadde en poenggrense på 69,0. Det eneste studiet i landet som har nådd 69 poeng. Våre studier har høy kvalitet, og det ser vi at søkerne verdsetter, sier rektor Ragnhild Henum til Krono. Medisinstudiet ved NTNU hadde 68,2. Det samme gjelder psykologi ved Universitetet i Oslo, som da deler andreplassen. Begge altså med en poenggrense på 68,2 i ordinær kvote, så da skal du være smart for å komme inn der.

Det er da noe å se på TV-skjermen I kveld, hvis vi leiter lenge nok. Du kan blant annet bli med på friidrett. Det NM, landets beste friidrettsutøvere som kjemper om medaljer I Trondheim. 19.40 I kveld på NRK 1. TV 2 satser derimot på Ekstrem Jens Gjemsel. Det sesong 3 som sendes fra I kveld I reprise. Gameshow med 14 nye deltakere 1955. Og når det gjelder filmer på diverse kanaler, kan du få med deg Politiskolen 4, Borgere på vakt på TV 3 19.35, etterfulgt av Dødelig våpen klokka 21.30. TV Norge sender The Town klokka 21.30 og Ocean's 11 5 minutter over midnatt. TV 3 Plus sender Paul Blart Mall Cop klokka 21.00 og The Whole Nine Yards klokka 23 TV 3 Plus. Og Rex sender Anchorman The Legend of the Run Burgundy klokka 22.00.

Har du fått med deg at Gibraltar nå har kuttet ut grensekontroll til Spania? Det en ny avtale som gjør at Gibraltar I praksis blir en del av Schengen-området, mens de som kommer fra Storbritannia må vise pass for å komme inn I Gibraltar. Og på denne dagen I 1704 så ble Gibraltar erobret av britene I den spanske arvefølgekrigen og har siden vært et britisk område. Men visste du at de har et eget unikt språk på Gibraltar? Mange lokale snakker Janito, som en flytende mix av spansk og engelsk, krydret med ord fra italiensk, maltesisk og hebraisk faktisk. Det også en hemmelig underjordisk by, denne klippen som da Gibraltar på, over 50 kilometer med tunneller, noe som lengre enn hele det synlige veinettet på overflaten. Og Gibraltar har utvidet landområdet sitt med over en tidel, ved å bygge på fyllmasser av stein, jord og søppel. Litt om Gibraltar der. Det har skjedd mye på 300 år.

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding her fra Folkeakademiet I Land og Nordre Land kommune. Det blir høyfjellsharmoni på søndag. Klassisk konsert I Synseter Fjellkirke søndag den 26. juli klokka 18.00. Juliana Selska og Magnus Nilsen spiller på piano og fløyte. Alle velkomne, og det serveres kaffe og kaker. Synseter Fjellkirke søndag klokka 18. Så tar vi med en helt annen type melding fra kommunen, nemlig at legekontorene I Nordre Land holder åpent gjennom hele sommeren. Det gjelder Torpa legekontor og landsbylegene Dokka. De holder åpent gjennom hele sommeren, og kontaktinformasjon finner du på kommunens hjemmesider. Når det gjelder kommuneoverlegen, så har denne personen ferie til 9. august, og I den ferien så det miljørettet helsevern IKS som skal kontaktes for å få kontakt med stedfortredende kommuneoverlege I Nordre Land.
0: Oppslagstavla.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.
3: Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg I Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller ved ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp til værelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.
4: Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915-47-277. 915-47-277.
5: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borrehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: Justisdepartementet vurderer nå om husforsikring kan bli lovpålagt, det skriver Aftenposten. Bakgrunnen at 10 av husstandene som ble rammet av katastrofebrannen i Krokstadelva manglet innbo eller boligforsikring. Forslaget kan få betydning for beredskap og økonomisk trygghet for dem som rammes av branner. USA har offentliggjort nye tollsatser som gir norske varer en tilleggstoll på 12,5%. Tilleggstollen erstatter en global tilleggstoll på 10% som utløper i dag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA begrunner satsen med feil premisser og at Norge vil jobbe for likebehandling med EU. Olav Tufte skal begraves fra Horten kirke fredag i neste uke. Familien opplyser at seremonien etterpå følges av nærmeste familie til hvilestedet som privat. De ber om at det ikke sendes blomster, men gis en gave til Tuftes barns utdanning. Idrettshelten døde denne uken, 50 år gammel. Røde Kors har mottatt dobbelt så mange søknader som det plasser til for gratis ferieopphold for barnefamilier med dårlig råd. Kapasiteten i Ferie for alle på 3330 deltakere, men pågangen har over tid vært høyere. Generalsekretær Grete Herlofsson sier at behovet mye større enn det organisasjonen kan dekke. Politiet melder at det meste var galt da en mann ble stoppet i Ottestad i Stange i Innlandet. Bilen han kjørte var stjålet og hadde stjålne kjennemerker. Føreren blåste over lovlig verdi og kunne ikke fremvise gyldig førerkort. Mannen anmeldes for samtlige forhold og pågrepet. Spania har erklært unntakstilstand i 2 regioner etter voldsomme skogbranner. Militæret overtar styringen i Madrid-området der over 10 000 evakuert. Samtidig ber Frankrike EU om krisehjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet får brannfly og helikoptere fra flere land for å slukke brannene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Da det bare å slappe av og tenke på at det fortsatt sommer. Dette sommerblanding. Mitt navn Kyrredal, og den nærmeste timen skal det bli en blanding av sommerlige låter og litt sånn sommerlige prat. Så vi kommer ikke utenom emnet hetebølge i år, virker det som. Denne gangen så det Japan som rammet av hetebølge, og det jo ikke så vanlig. Det har vært over 40 grader en rekke steder, og hvor varmt det faktisk ble, det får du vite mer om snart. Og så det mange som har fått tilbud om studieplass, så da må de ha et sted å bo. Unge voksne nå klart bekymret for falske utleieannonser. 11% av nordmenn frykter den typen svindel, og i gruppen mellom 18 og 29 år så det 1 av 4. Vi skal også høre at 1 av 6 nordmenn under 35 år oppgir proteinbar som et av sine vanligste mellommåltider. Men over de, blant de over 55 så nesten ingen som bruker det. Mer om det og mye annet denne timen, og fortsatt riktig god sommer.

Vi fremme ved helgeværet, altså værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Vi starter helt I sør, Sørlandet får skiftende skydekke. Det blir noen regndråper, men ikke så veldig mye. I overmorgen antydning til bedre vær og litt pent vær innimellom. 17-18 grader som på ettermiddagene. Østlandet får også en god del skiftende vær med litt regn I morgen. Ellers så kan det komme litt solskin innimellom. 18-24 grader. Vestlandet får ikke så veldig mye opphold. Det blir spesielt guffent I morgen. Da kommer det mye regn. 14 grader som en maksimumstemperatur. Ellers grått og vått. Midt-Norge får også grått og vått, men ikke like vått. Det blir noe regn alle tre dager I dette varslet. Opp igjen 17 grader på det varmeste. I Nord-Norge ser det ut som regnværet vil gi seg, og det blir fint vær I morgen og I overmorgen. Faktisk opp I 19 grader, så nå det Nord-Norge som får sommerværet, skal vi tro.

Vi snakker mye om hetebølger i Europa, og til og med har snakket om det i Norge. Men det ikke så ofte vi hører fra Japan og hetebølger i Japan. Men nå det kommet meldinger der at over 450 personer ble innlagt på en dag på sykehus i Japan som følge av en pågående hetebølge. Og det var det høyeste antallet hetebølgeinnleggelser I løpet av en dag i landet på 16 år ifølge helsemyndighetene. Og samme dag var også antall utrykninger i forbindelse med varmen på sitt høyeste siden 1963. Og da i løpet av den siste uka, da kommet meldinger om at minst 14 mennesker har mistet livet på grunn av heten. Det ble registrert temperaturer på over 40 grader en rekke steder i Japan. Det varmt i Japan. Varmest var det i Hamamutsu, som sørvest for hovedstaden. Der viste gradestokken 41,1 grader. Og det varmere enn jeg liker å ha det i hvert fall, og varmt var det tydeligvis i Japan.

Det er Kristine, Kristin og Kirsti som har navnedag i dag. Alle navn kommer av Kristina, av latin Christianus, som betyr kristen. Kristin er den eldste norske formen. Det har blitt 4 minutter mer dagslys. Det har det ikke, det har blitt 4 minutter mindre dagslys. Vi går feil vei. I Oslo-området så er det soloppgang 04.40, solnedgang 22.06. I Trondheim så er det mistet 6 minutter dagslys, soloppgang 04.08, solnedgang 22.40. Vi kan ta med noen fødselsdager. Da starter vi med Viktor Normann, som ble født i 1946. Kjent politiker. Vektløfter Stian Grimseth ble født i 1972 på denne dagen. Og politiker Finn Christensen kom til verden i 1936. Skuespiller Sverre Holm, kjent fra Olsenbanden, ble født i 1931. Forfatter Nils Johan Rud i 1908. Og Simon Bolivar, frihetshelten, ble født i 1783.

Nå er det mange som har fått beskjed om hvor de skal gå på studier igjen, og dermed begynner kampen om utleieboligene. Den i full gang, og på sosiale medier så blir mange unge mennesker utnyttet av svindlere. Det sier sikkerhetsspesialist i Frende Forsikring, Torgeir Pettersen. En ny undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at unge voksne klart mest bekymret for falske utleieannonser. 11% av nordmenn totalt sier de frykter denne typen svindel, og i gruppen mellom 18 og 29 år en av fire stresset for utleiesvindel. Det ikke så rart, sier Pettersen, det nettopp denne gruppen som nå leter etter bolig før studiestart. Svindlerne vet at mange har dårlig tid, og føler at de må slå til raskt for å vinne kampen om bostedet. Og i fjor brukte svindlere ofte falske profiler og falske boligannonser som de la ut selv, ofte med en pris som føles for god til å være sann, med stjålne bilder fra gamle boligannonser på Finn, sier eksperten. Det skjer også i år, men nå dukker de oftere opp i kommentarfeltene.

Vi fortsetter vår jakt på den perfekte badetemperaturen. Nå tar vi en tur til innlandet. Elverum melder om 21 grader i vannet ved Sagkjenne. I Gjøvik, der det fastland som melder om 20 grader. Det samme gjelder Sortungen i Gran. Hamar, der meldes det om 20 grader på målepunktet som heter bare Hamar. Kongsvinger 19,6 i Bæreivangen og i Lillehammer 19 grader ved Kroken. Nordre Land 20 blank i Øyon og Ringsaker 21 grader ved Tingnes. Søndre Land også der 20 grader ved Seen. I Buskerud så melder Drammen om 21,3 grader i Hagatjern. Hemsedal melder om 17,5 i Grytevatnet, mens det i Hole er 21,7 ved Slettøya. Kongsberg har 18,5 grader ved Wakeboardklubben. Det var en kreativ variant. Modum 20 grader ved Blåfarveverket, og i Ringerike 24 grader i Samsjøen.

Når det gjelder kinotipset, så tenkte jeg vi skulle se litt fremover I tid. Hva det som kommer ut over høsten, først og fremst da I august? Vi kan jo starte med 29. juli, for da kommer Spider-Man Brand New Day, altså da den har premiere på norske kinoer. 7. august kommer Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Det også en skrekkfilm. Litt hyggeligere Paw Patrol, Dino-filmen, kommer I 7. august. Det samme gjør Ice Cream Man med Eli Roth. The End of Oak Street kommer på norske kinoer 14. august, og The Invite har premiere samme dag. Insidious Out of the Further har premiere 21. august. Det samme har Skolen med de magiske dyrene, filmen. 28. august kommer Siri Hustvedt, Dansen rundt selve. Og 28. august også The Dog Stars og One Night Only har også premiere. Det samme har Pressure og Mutiny.

Mellommåltidet har fått ny konkurranse ifølge opplysningskontoret for frukt og grønt. Nesten dobbelt så mange unge under 35 år velger proteinbar som snacks sammenlignet med resten av befolkningen. Opplysningskontoret ikke overrasket, men mener trenden verdt så se nærmere på. En av seks nordmenn under 35 år oppgir altså proteinbar som et av sine vanligste mellommåltid. Blant de over 55 år så det nesten ingen. Det viser undersøkelse gjennomført av responsanalyse. Frukt fortsatt det mest populære mellommåltidet totalt sett, mens blant unge har industrivarer fått et solid fotfeste. Proteinbarer markedsføres som et helsevalg, og mange unge oppfatter dem som nettopp det, sier ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen. Men mellommåltidet faktisk en av de enkleste sjansene vi har til å få inn mer frukt og grønt i løpet av dagen, sier Sagen i Opplysningskontoret.

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding her fra Folkeakademiet I Land og Nordre Land kommune. Det blir høyfjellsharmoni på søndag. Klassisk konsert I Synseter Fjellkirke søndag den 26. juli klokka 18.00. Juliana Selska og Magnus Nilsen spiller på piano og fløyte. Alle velkomne, og det serveres kaffe og kaker. Synseter Fjellkirke, søndag klokka 18. Så tar vi med en helt annen type melding fra kommunen, nemlig at legekontorene I Nordre Land holder åpent gjennom hele sommeren. Det gjelder Torpa legekontor og landsbylegene Dokka. De holder åpent gjennom hele sommeren, og kontaktinformasjon finner du på kommunens hjemmesider. Når det gjelder kommuneoverlegen, så har denne personen ferie til 9. august, og I den ferien så det miljørettet helsevern IKS som skal kontaktes for å få kontakt med stedfortredende kommuneoverlege I Nordre Land.
0: Oppslagstavla.

0: kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjøl ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150 eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brampu.
1: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
2: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
1: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
3: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka sesongen i gang.
4: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
3: Godt utvalg i hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
4: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
4: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredje plass og Michael Olise på fjerde. Jude Bellingham rangert som nummer fem. Justisdepartementet vurderer nå om husforsikring kan bli lovpålagt, det skriver Aftenposten. Bakgrunnen at 10 av husstandene som ble rammet av katastrofebrannen i Krokstadelva manglet innbo eller boligforsikring. Forslaget kan få betydning for beredskap og økonomisk trygghet for dem som rammes av branner. USA har offentliggjort nye tollsatser som gir norske varer en tilleggstoll på 12,5%. Tilleggstollen erstatter en global tilleggstoll på 10% som utløper i dag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA begrunner satsen med feil premisser og at Norge vil jobbe for likebehandling med EU. Olav Tufte skal begraves fra Horten kirke fredag i neste uke. Familien opplyser at seremonien etterpå følges av nærmeste familie til hvilestedet som privat. De ber om at det ikke sendes blomster, men gis en gave til Tuftes barns utdanning. Idrettshelten døde denne uken, 50 år gammel. Det dag to av Norgesmesterskapet i friidrett i Trondheim. Blant annet stiller Karsten Warholm til start på 400 meter hekk. Første øvelse, som slegekast for kvinner, starter klokken 14.15, og hele mesterskapet avsluttes i morgen. Den internasjonale straffedomstolen ICC avgjør om sjefanklager Karim Khan, som ble suspendert i juni, skal avsettes. Khan anklaget for to tilfeller av utilbørlig seksuell oppførsel og har valgt å tre til side i påvente av en granskning. Han avviser anklagene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord.

0: presenter.
1: På Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer. Ja, det finner du på Granstune. Kos deg i sommer med en tur innom
0: Granstunet kjøpesenter i Gran.
2: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!
3: Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro i Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt mandag.

0: Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger i august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut i streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredjeplass og Michael Olise på fjerde. Jude Bellingham rangert som nummer fem. Justisdepartementet vurderer nå om husforsikring kan bli lovpålagt, det skriver Aftenposten. Bakgrunnen at 10 av husstandene som ble rammet av katastrofebrannen i Krokstadelva manglet innbo eller boligforsikring. Forslaget kan få betydning for beredskap og økonomisk trygghet for dem som rammes av branner. Den internasjonale straffedomstolen ICC avgjør om sjefanklager Karim Khan, som ble suspendert i juni, skal avsettes. Khan anklaget for to tilfeller av utilbørlig seksuell oppførsel og har valgt å tre til side i påvente av en granskning. Han avviser anklagene. Den 19. etappen av Tour de France starter i Gap i ettermiddag. Rytterne får en kort, men brutal fjelletappe på 127,9 kilometer til Alpe d'Huez, over 21 hårnålsvinger. Etappen kan få betydning for sammendraget, der Tadej Pogačar leder. Tobias Halland Johansen ligger på en 14. plass. Det dag to av Norgesmesterskapet i friidrett i Trondheim. Blant annet stiller Karsten Warholm til start på 400 meter hekk. Første øvelse, som slegekast for kvinner, starter klokken 14.15, og hele mesterskapet avsluttes i morgen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Heisan, og velkommen til Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og på menyen I dag står en rekke spesielle historier, må jeg få lov til å si. Vi skal høre om at Italia nå personer som anklages for å spre skogbranner ved hjelp av katter. De har knyttet filler med brennbar væske til halene på katter og sendt dem ut I skogen. Det mulig, ser jeg bare. Vi får også mer fra dyrenes verden, fordi en ny studie viser at spekkhoggere samarbeider for å rive døde månefiskere I fillebiter til synlatende for moroskyld. Mer om det snart. Vi skal til utdanning, fordi 7 av 10 studier på årets toppliste over de vanskeligste studiene å komme inn på med ordinær kvote medisinstudier, viser ferske tall. Så har du kommet inn med medisin, gratulerer. Og på denne dagen I 1704 ble Gibraltar erobret av britene. Litt mer om den delen av verden får du snart.

Vi fremme ved helgeværet, altså værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Vi starter helt I sør. Sørlandet får skiftende skydekke. Det blir noen regndråper, men ikke så veldig mye. I overmorgen antydning til bedre vær og litt pent vær innimellom. 17-18 grader som på ettermiddagene. Østlandet får også en god del skiftende vær med litt regn I morgen. Ellers så kan det komme litt solskin innimellom. 18-24 grader. Vestlandet får ikke så veldig mye opphold. Det blir spesielt guffent I morgen. Da kommer det mye regn. 14 grader som en maksimumstemperatur. Ellers grått og vått. Midt-Norge får også grått og vått, men ikke like vått. Det blir noe regn alle tre dager I dette varslet. Opp igjen 17 grader på det varmeste. I Nord-Norge ser det ut som regnværet vil gi seg, og det blir fint vær I morgen og I overmorgen. Faktisk opp I 19 grader, så nå det Nord-Norge som får sommerværet, skal vi tro.

Dette en av de merkeligste meldingene jeg har fått inn her. Det nesten som å se på en skrekkfilm, men skogbranner i Sør-Europa nå blitt påtent ved hjelp av katter. Ja, du hørte riktig. Ondskapsfulle personer har fått skylden for å spre branner i Italia ved hjelp av katter, melder NTB. Og det i Calabria-regionen at det funnet bevis for at noen har spredd skogbranner ved å knytte filler med brennbar væske til halen på flere katter. Disse dyrene har blitt sluppet løs i markene, de springer rundt og sprer flammer, forteller lederen for sivilforsvar i området til CNN. Kattene ble funnet mens myndighetene gransket skogbrannene, og han som sjefen for sivilforsvaret kaller dette rett og slett ondskapsfullt. Det har også funnet stearinlys blant filler med brennbar væske og innretninger for forsinket antenning.

slutten av sesongen faktisk. Men på Østlandet så det fortsatt gresspollen i lave nivåer, og burotpollen registrert, men nivåene foreløpig lave. Sørlandet så det bare gress, og det lave nivåer. Ellers på Vestlandet, Rogaland og Vestlandet og Møre og Romsdal, ingenting å melde akkurat nå. Indre Østlandet har beskjeden spredning av både gresspollen og burotpollen, og i fjellene i Sør-Norge så det beskjeden spredning av gresspollen. Trøndelag har både gress og burot, men nivåene lave. I Nordland så det ingenting å melde, mens i Troms beskjeden spredning av gress og nå også litt burot, beskjeden spredning. Finnmark har gresspollen, men nivåene ventes å lave i dagene som kommer. Beskjeden spredning for Finnmarks en del, pollenvarslet.

tilsynelatende for moroskyld. Vi har dokumentert hvordan en spekkhogger holder fast i månefisken og slipper taket like før en annen spekkhogger treffer den i full fart, slik at fisken rives i tusenvis av biter, forteller forfatteren av den studien Catherine Ayers fra organisasjonen Beneath the Waves. De har studert oppførselen til spekkhogger utenfor Mexikos kyst mot Stillehavet. Og der skjedde nøyaktig det samme fenomenet ved to forskjellige anledninger. En spekkhogger holdt tak i den døde månefisken, mens den andre i full fart svømte på den og nærmest pulveriserte den døde fisken. Årsaken til at dette fenomenet skjer er enten at foreldrene hjelper de yngre spekkhoggerne med å spise, eller at det kun er for å more seg, ifølge Ayers. Og spekkhoggere er kjent for å leke med maten sin, forteller forfatteren.

Hva er vel sommer uten badetemperaturer? Og nå skal vi sette litt fokus på en del av landet hvor det normalt ikke er så veldig høye temperaturer, men allikevel så fortjener landsdelen oppmerksomhet, ingen tvil om det. Vi snakker om Vestland først. Det er blant annet da meldt om 22,5 ved Vikøveien i Kvam Herad. Sogndal melder om 18 grader ved Hittungsgrovi, og i Stord er det 17,5 ved Sponavika. I Fjaler så meldes det om 19,8 ved Holsna, og i Bømlo 18 blank i Rubbestadneset. Bjørnafjorden 18,5 ved Eikelandsosen, og i Bergen så meldes det om 17 grader ved Grønnskjær. I Møre og Romsdal så er det 16,4 ved Dragabukta i Kristiansund. I Molde så er det 17,5 ved Eidsøra ifølge oversikten til Yr. Ålesund har 16,5 ved Veisundet, og Rauma så er det 16,3 ved Saltkjellnes camping. Og vi tar med Tingvoll 15 grader ved Øydegard Marina i vannet.

så det mange som har så heldige å komme inn på sin valgte studieplass. Noen har ikke fått det, men det ikke alle studier like enkelt å komme inn på. Og 7 av 10 studier på årets toppliste over de vanskeligste studiene å komme inn på med ordinær kvote medisinstudier. 7 av 10 altså medisin ifølge tall fra samordnet opptak. Og det ved Universitetet i Oslo at de troner øverst. Medisinutdanningen ved UiO hadde en poenggrense på 69,0. Det eneste studiet i landet som har nådd 69 poeng. Våre studier har høy kvalitet, og det ser vi at søkerne verdsetter, sier rektor Ragnhild Henum til Krono. Medisinstudiet ved NTNU hadde 68,2. Det samme gjelder psykologi ved Universitetet i Oslo, som da deler andreplassen. Begge altså med en poenggrense på 68,2 i ordinær kvote, så da skal du være smart for å komme inn der.

er da noe å se på TV-skjermen I kveld hvis vi leiter lenge nok. Du kan blant annet bli med på friidrett. Det NM, landets beste friidrettsutøvere som kjemper om medaljer I Trondheim. 19.40 I kveld på NRK 1. TV 2 satser derimot på Ekstrem Jens Gjemsel. Det sesong 3 som sendes fra I kveld I reprise. Gameshow med 14 nye deltakere 1955. Og når det gjelder filmer på diverse kanaler, kan du få med deg Politiskolen 4, Borgere på vakt på TV 3 19.35, etterfulgt av Dødelig våpen klokka 21.30. TV Norge sender The Town klokka 21.30 og Ocean's Eleven 5 minutter over midnatt. TV 3 Plus sender Paul Blart Mall Cop klokka 21.00 og The Whole Nine Yards klokka 23 TV 3 Plus. Og Rex sender Anchorman The Legend of the Run Burgundy klokka 22.00.

Har du fått med deg at Gibraltar nå har kuttet ut grensekontroll til Spania? Det en ny avtale som gjør at Gibraltar i praksis blir en del av Schengen-området, mens de som kommer fra Storbritannia må vise pass for å komme inn i Gibraltar. Og på denne dagen i 1704 så ble Gibraltar erobret av britene i den spanske arvefølgekrigen og har siden vært et britisk område. Men visste du at de har et eget unikt språk på Gibraltar? Mange lokale snakker Janito, som en flytende mix av spansk og engelsk, krydret med ord fra italiensk, maltesisk og hebraisk faktisk. Det også en hemmelig underjordisk by, denne klippen som da Gibraltar på, over 50 km med tunneler, noe som lengre enn hele det synlige veinettet på overflaten. Og Gibraltar har utvidet landområdet sitt med over en tidel, ved å bygge på fyllmasser av stein, jord og søppel. Litt om Gibraltar der. Det har skjedd mye på 300 år.

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding her fra Folkeakademiet I Land og Nordre Land kommune. Det blir høyfjellsharmoni på søndag. Klassisk konsert I Synseter Fjellkirke søndag den 26. juli klokka 18.00. Juliana Selska og Magnus Nilsen spiller på piano og fløyte. Alle velkomne, og det serveres kaffe og kaker. Synseter Fjellkirke, søndag klokka 18. Så tar vi med en helt annen type melding fra kommunen, nemlig at legekontorene I Nordre Land holder åpent gjennom hele sommeren. Det gjelder Torpa legekontor og landsbylegene Dokka. De holder åpent gjennom hele sommeren, og kontaktinformasjon finner du på kommunens hjemmesider. Når det gjelder kommuneoverlegen, så har denne personen ferie til 9. august, og I den ferien så det miljørettet helsevern IKS som skal kontaktes for å få kontakt med stedfortredende kommuneoverlege I Nordre Land.
0: Oppslagstavla.

0: kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613 35 150, eller 948 45 255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu. Liftutleie. Blikk- og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.
1: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: Norge innfører ikke mottiltak overfor USA etter at landet har økt toll på norske varer. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han viser til at USAs toll øker fra 10 til 12,5%, mens EU holder fast på 10%. Norge vil videreføre dialogen om bedre handelsavtaler og ta vare på EØS-avtalen. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger i august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut i streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper Transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredjeplass og Michael Olise på fjerde. Jude Bellingham rangert som nummer fem. Den internasjonale straffedomstolen ICC avgjør om sjefanklager Karim Khan, som ble suspendert i juni, skal avsettes. Khan anklaget for to tilfeller av utilbørlig seksuell oppførsel og har valgt å tre til side i påvente av en granskning. Han avviser anklagene. Den 19. etappen av Tour de France starter i Gap i ettermiddag. Rytterne får en kort, men brutal fjelletappe på 127,9 kilometer til Alpe d'Huez, over 21 hårnålsvegger. Etappen kan få betydning for sammendraget, der Tadej Pogačar leder. Tobias Halland Johansen ligger på en 14. plass. Det dag to av Norgesmesterskapet i friidrett i Trondheim. Blant annet stiller Karsten Warholm til start på 400 meter hekk. Første øvelse, som sleggekast for kvinner, starter klokken 14.15, og hele mesterskapet avsluttes i morgen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Da det bare å slappe av og tenke på at det fortsatt sommer. Dette sommerblanding. Mitt navn Kyrredal, og den nærmeste timen skal det bli en blanding av sommerlige låter og litt sånn sommerlige prat. Så vi kommer ikke utenom emnet hetebølge i år, virker det som. Denne gangen så det Japan som rammet av hetebølge, og det ikke så vanlig. Det har vært over 40 grader en rekke steder, og hvor varmt det faktisk ble, det får du vite mer om snart. Og så det mange som har fått tilbud om studieplass, så da må de ha et sted å bo. Unge voksne nå klart bekymret for falske utleieannonser. 11% av nordmenn frykter den typen svindel, og i gruppen mellom 18 og 29 år så det 1 av 4. Vi skal også høre at 1 av 6 nordmenn under 35 år oppgir proteinbar, som et av sine vanligste mellommåltider. Men over de blant de over 55 så det nesten ingen som bruker det. Mer om det og mye annet denne timen, og fortsatt riktig god sommer.

Vi fremme ved helgeværet, altså værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Vi starter helt I sør. Sørlandet får skiftende skydekke. Det blir noen regndråper, men ikke så veldig mye. I overmorgen antydning til bedre vær og litt pent vær innimellom. 17-18 grader som på ettermiddagene. Østlandet får også en god del skiftende vær med litt regn I morgen. Ellers så kan det komme litt solskin innimellom. 18-24 grader. Vestlandet får ikke så veldig mye opphold. Det blir spesielt guffent I morgen. Da kommer det mye regn. 14 grader som en maksimumstemperatur. Ellers grått og vått. Midt-Norge får også grått og vått, men ikke like vått. Det blir noe regn alle tre dager I dette varslet. Opp igjen 17 grader på det varmeste. I Nord-Norge ser det ut som regnværet vil gi seg, og det blir fint vær I morgen og I overmorgen. Faktisk opp I 19 grader, så nå det Nord-Norge som får sommerværet, skal vi tro.

Det ble registrert temperaturer på over 40 grader en rekke steder i Japan. Det varmt i Japan. Varmest var det i Hamamutsu, som sørvest for hovedstaden. Der viste gradestokken 41,1 grader. Og det varmere enn jeg liker å ha det i hvert fall. Og varmt var det tydeligvis i Japan.

Det er Kristine, Kristin og Kirsti som har navnedag I dag. Alle navn kommer av Kristina, av latin Christianus, som betyr kristen. Kristin den eldste norske formen. Det blitt fire minutter mer dagslys. Det har det ikke. Det blitt fire minutter mindre dagslys. Vi går feil vei. I Oslo-området det soloppgang 04.40, solnedgang 22.06. I Trondheim så det mistet seks minutter dagslys. Soloppgang 04.08, solnedgang 22.40. Vi kan ta med noen fødselsdager. Da starter vi med Viktor Nordmann, som ble født I 1946. Kjent politiker. Vektløfter Stian Grimseth ble født I 1972 på denne dagen. Og politiker Finn Kristensen kom til verden I 1936. Skuespiller Sverre Holm, kjent fra Olsenbanden, ble født I 1931. Forfatter Nils Johan Rud I 1908. Og Simon Bolivar, frihetshelten, ble født I 1783.

Nå er det mange som har fått beskjed om hvor de skal gå på studier igjen, og dermed begynner kampen om utleieboligene. Den i full gang, og på sosiale medier så blir mange unge mennesker utnyttet av svindlere. Det sier sikkerhetsspesialist i Frende-forsikring, Torgeir Pettersen. En ny undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at unge voksne klart mest bekymret for falske utleieannonser. 11% av nordmenn totalt sier de frykter denne typen svindel, og i gruppen mellom 18 og 29 år en av fire stresset for utleiesvindel. Det ikke så rart, sier Pettersen, det nettopp denne gruppen som nå leter etter bolig før studiestart. Svindlerne vet at mange har dårlig tid, og føler at de må slå til raskt for å vinne kampen om bostedet. Og i fjor brukte svindlere ofte falske profiler og falske boligannonser som de la ut selv, ofte med en pris som føles for god til å være sann, med stjålne bilder fra gamle boligannonser på Finn, sier eksperten. Det skjer også i år, men nå dukker de oftere opp i kommentarfeltene.

Vi fortsetter vår jakt på den perfekte badetemperaturen. Nå tar vi en tur til innlandet. Elverum melder om 21 grader I vannet ved Sagkjenne. I Gjøvik, der det fastland som melder om 20 grader. Det samme gjelder Sortungen I Gran. Hamar, der meldes det om 20 grader på målepunktet som heter bare Hamar. Kongsvinger 19,6 I Bæreivangen og I Lillehammer 19 grader ved Kroken. Nordre Land 20 blank I Øyon og Ringsaker 21 grader ved Tingnes. Søndre Land også der 20 grader ved Seen. I Buskerud så melder Drammen om 21,3 grader I Hagatjern. Hemsedal melder om 17,5 I Grytevatnet, mens det I Hole 21,7 ved Slettøya. Kongsberg har 18,5 grader ved Wakeboardklubben. Det var en kreativ variant. Modum 20 grader ved Blåfarveverket, og I Ringerike 24 grader I Samsjøen.

Når det gjelder kinotipset, så tenkte jeg vi skulle se litt framover I tid. Hva det som kommer ut over høsten, først og fremst da I august? Vi kan jo starte med 29. juli, for da kommer Spider-Man Brand New Day, altså da den har premiere på norske kinoer. 7. august kommer Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Det også en skrekkfilm. Litt hyggeligere Paw Patrol, Dino-filmen, kommer I 7. august. Det samme gjør Ice Cream Man med Eli Roth. The End of Oak Street kommer på norske kinoer 14. august, og The Invite har premiere samme dag. Insidious Out of the Further har premiere 21. august. Det samme har Skolen med de magiske dyrene, filmen. 28. august kommer Siri Hustvedt, Dansen rundt selve. Og 28. august også The Dog Stars og One Night Only har også premiere. Det samme har Pressure og Mutiny.

Mellommåltidet har fått ny konkurranse ifølge opplysningskontoret for frukt og grønt. Nesten dobbelt så mange unge under 35 år velger proteinbar som snacks sammenlignet med resten av befolkningen. Opplysningskontoret ikke overrasket, men mener trenden verdt så å se nærmere på. En av seks nordmenn under 35 år oppgir altså proteinbar som et av sine vanligste mellommåltid. Blant de over 55 år så det nesten ingen. Det viser undersøkelse gjennomført av responsanalyse. Frukt fortsatt det mest populære mellommåltidet totalt sett, mens blant unge har industrivarer fått et solid fotfeste. Proteinbarer markedsføres som et helsevalg, og mange unge oppfatter dem som nettopp det, sier ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen. Men mellommåltidet faktisk en av de enkleste sjansene vi har til å få inn mer frukt og grønt i løpet av dagen, sier Sagen i opplysningskontoret.

0: Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat. Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som utstilt I butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge prisjakt I Norge har vi de beste prisene. Dokka Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
1: Kan det bli litt vel varmt inne om sommeren? Kjøl ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og I Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer I tillegg. Gusuri svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn I alle rom. Den også suveren på soverommet eller I sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. I Guru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn I alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør I dag. For bestilling ringer du 613 35 150, eller 948 45 255, 948 45 255. Du kan også stikke innom oss I Storlinna 76 I Brandbu.

0: Det vil ta flere år å bygge opp igjen etter storbrannene Krokstad-elva. Ordfører Kjell Arne Hermansen og fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at kommunen enda ikke kan gi konkrete svar. De møtte pressen etter kommunens tredje informasjonsmøte for beboerne tidligere i uken. Sharma sier at planprosesser og undersøkelser må gjennomføres først. Norge innfører ikke mottiltak overfor USA etter at landet har økt toll på norske varer, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han viser til at USAs toll øker fra 10 til 12,5%, mens EU holder fast på 10%. Norge vil videreføre dialogen om bedre handelsavtaler og ta vare på EØS-avtalen. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger i august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut i streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Erling Braut Haaland er verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper Transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredjeplass og Michael Olise på fjerde. Jude Bellingham er rangert som nummer fem. Rosenborg får Manchester United på besøk på Lerkendal i kveld. Treningskampen starter klokken 18. Scan Sports opplyste i går at det var drøyt halvparten av billettene som var solgt. United.no skriver at 15 år gamle stortalentet JJ Gabriel trolig med i troppen, og at kampen kan bli hans første med førstelaget. Den 19. etappen av Tour de France starter i Gap i ettermiddag. Rytterne får en kort, men brutal fjelletappe på 127,9 kilometer til Alpe d'Huez, over 21 hårnålsvinger. Etappen kan få betydning for sammendraget, der Tadej Pogačar leder. Tobias Halland Johansen ligger på en 14. plass. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

0: Hos Oddvar Hagens Gartneri og Blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.
3: Hei, jeg heter Hege Blisten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blisten Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.
0: Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

0: En samlet utenriks- og forsvarskomité på Stortinget vil styre statlige miljardtilskudd til våpenprodusenter med tydeligere betingelser. Rødt mener kravene for svake og krever full sluttbrukerkontroll ved salg til alle NATO-land. Partiet reagerer også på at norsk eksport går mer til USA enn til Ukraina. Det vil ta flere år å bygge opp igjen etter storbrannen i Krokstad-elva. Ordfører Kjell Arne Hermansen og fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at kommunen enda ikke kan gi konkrete svar. De møtte pressen etter kommunens tredje informasjonsmøte for beboerne tidligere i uken. Sharma sier at planprosesser og undersøkelser må gjennomføres først. Rundt 20% av voksne nordmenn sier de aldri har fått opplæring i livredning. I Oslo er andelen enda høyere, og 3 av 10 oppgir at de enten ikke har fått opplæring eller ikke vet. Ifølge en undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring kan det bety at mange står uforberedt i en nødsituasjon ved vann. Norge innfører ikke mottiltak overfor USA etter at landet har økt toll på norske varer, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han viser til at USAs toll øker fra 10 til 12,5%, mens EU holder fast på 10%. Norge vil videreføre dialogen om bedre handelsavtaler og ta vare på EØS-avtalen. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger i august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut i streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Rosenborg får Manchester United på besøk på Lerkendal i kveld. Treningskampen starter klokken 18. Scansports opplyste i går at det var drøyt halvparten av billettene som var solgt. United.no skriver at 15 år gamle stortalentet JJ Gabriel trolig med i troppen, og at kampen kan bli hans første med førstelaget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Randsfjord.

Hvordan livet? Føles det godt? Jeg håper svaret ja. Og jo ja igjen. Vi har en ganske fin fredag som ligger foran oss, og som forhåpentligvis skal fylles med hygg og glede. Ikke bare nå, sånn rent umiddelbart, forhåpentligvis også etter hvert, når du skal ta fatt på de private gjøremål og forhåpentlig hyggelige ting som skal skje utover ettermiddagen og kvelden. Jeg har, skal vi se her, en meny som ser kjent ut. Den skal dog fylles med litt forskjellige ting som du ikke kjent med, så det skal vi glede oss over. Vi har quiz naturligvis, som ikke kommer utsatt I dag overhovedet, men til korrekt angitt tid, altså om ikke så lenge. Det blir... ja, har du bursdag I dag forresten? Kanskje til og med navnedag. Vi skal gratulere deg I hvert fall. Og ellers det opp til deg hva vi skal fylle tiden med. Jeg skal fortelle deg hvordan om bare et lite øyeblikk. Et lite velkommen nå først.

god musikk her nå i starten av dagens kaffepause. God fredag. Jeg har sagt det allerede, men det kan ikke gjentas for ofte. Jeg hadde en snakk på telefonen i går med en god venn, som ikke har det så godt akkurat nå. Men vi klarte å le litt av enkelte ting allikevel, og så var det ikke jeg, men min venn som da sa, vet du hva, i morgen er det fredag. Jeg skal bare være glad for at det er fredag. Og så sa jeg, det er jeg enig i. Så vi sitter her, både du og jeg og alle andre, om vi er på den ene enden av skalaen som en venn, eller på min enden av skalaen som er bare hoppende, sånn hjernedød glad, så håper jeg du får en dag som ikke er så aller verst. Det hadde vært fint. Uansett hva det er du tenker på, det kan være positivt og negativt selvfølgelig, send det inn. Alle sosiale mediekanaler er åpne. Du finner meg ved å søke Endre Lundgren, der du trives best. Nå er det quiz-tid. Gjør deg klar. Skjerp satsene.

Vi skal ut og kvisse litt, og vi skal finne frem til en kjent person også I dag. Og dette her en du nok bør kjenne til, for å si det sånn. Og det vil du finne ut etter hvert som vi får ledetrådene her. Det kan være en mann eller en kvinne, det kan være en som lever eller en som død, det kan være en nordmann eller en utenlandsk statsborger. Så spørsmålet hvem kan dette være? Du skal få tre ledetråder, kommer I tre omganger, svaret kommer mot slutten av timen, og her det kun kampen mot deg selv som gjelder. Du nemlig din egen dommer og bestemmer derfor selv om du skal gi deg en premie eller ei. Du klar? Godt, her første ledetråd nemlig. Han blir blant annet regnet for å være en diplomat og vitenskapsmann, og har for øvrig mottatt Nobels fredspris for sitt arbeide. Hvem kan dette være? Ja, vi vet nå at det en mann I hvert fall, men lykke til!

er den 24. juli, så da er det vel på tide å slå opp I almanakken og se hva det står her. Det tre navn som inne på navnedagsoversikten, til forveksling ganske like. Kristine, Kristin og Kristi. Navnedagen etter Kristine av Bolsena, ble martyr som unge jente I år 304 fordi hun knuste avgudsbilder og delte ut gull til fattige. Det ingen nasjonaldager I dag, ingen kirkelige helligdager eller noe I den retning, men det har jo skjedd en del, sånn rent historisk. Vi skal tilbake til 1406. 96 engelske fiskere ble drept av hanseatere ved Fedafjorden. Og Fedafjorden, da vi I Flekkefjord, Farsund og Kvinesdal kommuner I Agder. Årsaken til at engelskmennene døde var nettopp fordi disse lå I bakhold, 500 av dem, og tok livet av disse engelske fiskerne. Vi skal nok se nærmere på den I løpet av sendingen, tenker jeg, som en sånn litt historiepunkt.

Vi leter etter et svar I dagens quiz. Vi på utkikk etter en meget kjent person. En mann har vi klart å finne frem til at det I hvert fall. Og spørsmålet hvem det? Jeg har tilsammen tre ledetråder. Den første fikk du I sted, og den lød som følger. Han blir blant annet regnet for å være en diplomat og vitenskapsmann, og har mottatt Nobels fredspris for sitt arbeide. Og her det jo ganske mange som faller inn under den kategorien strengt tatt. Så vi må nok utvide horisonten litt for å se om vi ikke klarer å finne svar I dag. Skal vi se ledetråd nummer to. Personen vi ute etter I dag var utdannet innen medisin og biologi. Og var også kjent som en zoolog og oceanograf. Så må du slå på en oceanograf visst nødvendig. Men ikke google mer enn det. Se om du klarer å finne dette ut. Lykke til!

Vi altså på utkikk etter en meget kjent person I dagens quiz, og jeg har sett flere riktige svar nå, så vi på rett vei I hvert fall. Første ledetråd var at dagens person, en mann, blir regnet for å være både en diplomat og vitenskapsmann, har for øvrig også mottatt en Nobels fredspris for sitt arbeide. Nummer to var at personen vi ute etter I dag var utdannet innen medisin og biologi, men også kjent som zoolog og oceanograf. Ikke dårlig, så forholdsvis bred akademisk bakgrunn på denne personen. Du klar for ledetråd nummer tre? Ja, du har egentlig ikke noe valg, for det kommer her, og forhåpentligvis også den som gir deg svaret. Personen var en folkehelt da han døde, og ved begravelsen, som for øvrig var på 17. mai, så ble det flagget på halv stang over hele landet, og det ble holdt 2 minutters stillhet. Hvem dette? Du skal få svaret, full fasit, om bare et lite øyeblikk.

Vi svingte innom almanakken litt tidligere I sendingen og så på navnedager. Kristine, Kristin og Kristi. Gratulerer med dagen, dere har navnedag I dag. Navnedagen etter Kristina Abolsena, en martyr. Og ble martyr som ungjent I år 304. Og alle navn som har noe med Kristin eller Kristian og sånne ting å gjøre, har opphav I det latinske ordet for tilhører Kristus eller kristen, om du vil. Mange som har fødselsdag akkurat I dag, et par kjente navn vi kan stoppe opp ved. I 1897 ble Amelia Earhart født, den amerikanske flypioneren som trolig døde I 1937. Da forsvant hun mens hun forsøkte å fly rundt verden som den første til å gjøre det. Jennifer Lopez har bursdag I dag. Hun født I 1969, den amerikanske sangerinnen og skuespillerinnen. Og så kan vi, vet du hva, vi setter strek der. Si gratulerer med dagen. De som ikke nevnt overhovedet ikke glemt. Jeg håper dagen blir fantastisk.

i vår herres tivoli. Men her er mer enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

skal jo reise, så fordømmer det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS ikke vil, og når Bråten

han en vaskeekte norsk folkehelt vi ute etter I dagens quiz, og det har du allerede funnet ut hvis du har et svar, eller så sitter du litt på gjerdet igjennom, men du skal få svaret nå. Riktig svar I dagens quiz Fridtjof Nansen. Diplomat og vitenskapsmann, diplomat særlig da for sin innsats for flyktninger I Ukraina, noe han fikk denne fredsprisen for. Han var utdannet innen medisin og biologi, også kjent som zoolog og oceanograf, og så var han en folkehelt da han døde, ble begravet på nasjonaldagen 17. mai, og 17. mai jo ikke en dag hvor vi vanligvis tar det piano, men akkurat denne 17. mai så ble det flagget på halv stang over hele landet. Det ble også holdt 2 minutters stillhet for Nansen, som kom av virkelig adelig slekt. Moren hans var datter av major og baron Christian Fredrik Wilhelm Wedel Jarlsberg.

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding her fra Folkeakademiet I Land og Nordre Land kommune. Det blir Høyfjellsharmoni på søndag. Klassisk konsert I Synseter Fjellkirke søndag den 26. juli klokka 18.00. Juliana Selska og Magnus Nilsen spiller på piano og fløyte. Alle velkomne, og det serveres kaffe og kaker. Synseter Fjellkirke, søndag klokka 18. Så tar vi med en helt annen type melding fra kommunen, nemlig at legekontorene I Nordre Land holder åpent gjennom hele sommeren. Det gjelder Torpa legekontor og landsbylegene Dokka. De holder åpent gjennom hele sommeren. Og kontaktinformasjon finner du på kommunens hjemmesider. Når det gjelder kommuneoverlegen, så har denne personen ferie til 9. august. Og I den ferien så det miljørettet helsevern IKS som skal kontaktes for å få kontakt med stedfortredende kommuneoverlege I Nordre Land.
0: Oppslagstavla.

litt showbiz. Jeg tenkte vi skulle ta og få brukt litt, litt tid på. Og det skjer jo ting da, rundt omkring. Og noen ganger så kan vi kanskje la oss overraske hvem det er som dukker opp i nyhetene. Hvis det er en reality-profil for eksempel som har gjort noe ulovlig, og det har vi jo sett mer enn en gang nå, så undres man kanskje, en som har vært på reality-tv? Ja, men det er da bare et speilbilde av verden for øvrig. Verstingene kommer inn de også. Nå er det en svensk reality-profil som i alle fall må kunne få lov å kalles en versting. Sami Jakobsson vant Big Brother i Sverige for 6 år siden, og er nå dømt til 12 års fengsel for medvirkning til drap. Hva er det du driver med, Sami? Det er Aftonbladet i Sverige som skriver om dette, og han var involvert i at en 35 år gammel mann ble skutt og drept.

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!
1: Kan det bli litt vel varmt inne om sommeren? Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og I Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer I tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn I alle rom. Den også suveren på soverommet eller I sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn I alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør I dag. For bestilling ringer du 613 35 150, 613 35 150 eller 948 45 255, 948 45 255. Du kan også stikke innom oss I Storlinna 76 I Brandbu. Dårlig vanntrykk I borehullet ditt? Da har du antageligvis for dårlig vanninnsig I brønn. Eller har du nytt rørsystem og trenger å få trykktestet anlegget før det kjøres I gang for å være sikker på at det ikke noen lekkasje? Kontakt røråpneren på Dokka. Vi hjelper deg med vann og avløp. Se også vår hjemmeside roråpneren.no.

0: Etisk Handel Norge mener Donald Trump har rett I at Norge mangler gode nok forbud mot tvangsarbeid I produksjon av varer. Samtidig peker organisasjonen på at EUs regler på området dårligere enn de norske, men de får likevel lavere straffetoll enn oss. EU kommer med et nytt direktiv på området. Norge vil stemme for å avsette Karim Khan som hovedaktor I den internasjonale straffedomstolen. I en uttalelse sier statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik at Norge mener det bevist uten rimelig tvil at Khan har gjort seg skyldig I seksuell trakassering og maktmisbruk. I dag avgjør medlemslandene I en hemmelig avstemming om han kan fortsette. En samlet utenriks- og forsvarskomité på Stortinget vil styre statlige milliardtilskudd til våpenprodusenter med tydeligere betingelser. Rødt mener kravene for svake og krever full sluttbrukerkontroll ved salg til alle NATO-land. Partiet reagerer også på at norsk eksport går mer til USA enn til Ukraina. Det vil ta flere år å bygge opp igjen etter storbrannene Krokstad-elva. Ordfører Kjell Arne Hermansen og fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at kommunen enda ikke kan gi konkrete svar. De møtte pressen etter kommunens tredje informasjonsmøte for beboerne tidligere I uken. Sharma sier at planprosesser og undersøkelser må gjennomføres først. Rundt 20% av voksne nordmenn sier de aldri har fått opplæring I livredning. I Oslo andelen enda høyere, og 3 av 10 oppgir at de enten ikke har fått opplæring eller ikke vet. Ifølge en undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring kan det bety at mange står uforberedt I en nødsituasjon ved vann. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger I august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut I streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du lytter til... Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

0: Det er fredagsutgaven av kaffepausen. Om jeg har kaffe, sa du?
1: Skal jeg illustrere det her nå, skal vi se. Hvis du klarer å bringe.
0: Mm. Åh. Det er så god kaffe I dag. Åh. Og det ikke bare fordi det fredag. Altså. Og det ikke noe Baileys eller noe sånt I den kaffen. Det ren sort kaffe. Men et eller annet med kaffen I dag som så godt. Åh. Og det en god måte å gå ut av arbeidsuka på, tenker jeg. Vi har enda en time av dagens kaffepause som gjenstår. Jeg håper du har lyst til å være med på den. Og vi har enda en quiz vi skal inn med nøtteknekkeren vår og gjøre noe med. Kommer massevis av meldinger også. Skal vi se her nå. Skal vi finne frem meldingsoversikten. Jeg tar jo vare på enkelt av disse med spesiell omtanke. Vi har Silje. Silje sier bare, jeg spiser spiser is til frokost. Det andre ville være ille. Og Daniel, som også matorientert, og dette her en sånn åpen sandwich med reker og det hele. Wow.

så er det quiztid. Vi skal, den her kan bli litt morsom. Vi skal ut og finne et årstall basert på historiske hendelser. Jeg sier morsom, for her er det både muligheter hvis du litt royalist. Det en mulighet hvis du opptatt av historiske store hendelser, spesifikt utenriks. Og så det også en strålende mulighet hvis du føler du har god kontroll på sport. Og så skal jeg ikke si mer enn det nå, for disse ledetrådene de kommer etter hvert. Det tre av dem I slaget, de kommer hver og en, hver for seg. Jeg skal gjenta noen av disse underveis. Og så kommer det altså mot slutten av timen en fasit. Det her du skal inn. Her oppgave nummer to. Nå du ikke lenger deltaker, nå skal du være dommer. Du skal bestemme om du fortjener en premie eller ei. Du skal også gi deg selv en premie, selvfølgelig. La oss starte med første ledetråd I dag. Årstall. I Storbritannia så dør dronningmoren. Millioner av mennesker følger den begravelsen I Westminster Abbey via TV. Men hvilket år var det?

Det er riktig med musikk. Uten musikk så hadde radio vært ganske kjedelig. Ja, det hadde gått an, men det hadde vært mye snakk. Og nå har du fått god musikk, så nå skal du få snakk. Vi tilbake I quizen. Vi har gitt deg en ledetråd I vår søken etter et årstall I dag. Og den første ledetråden var spesifikt rettet mot deg som royalist. For I Storbritannia, dette året, døde dronningmoren. Hun ble 101 år gammel. Millioner av mennesker fulgte begravelsen I Westminster Abbey via TV-skjermene. Og nå spesielt en ledetråd for deg som kjenner til litt internasjonale hendelser. Vi skal til Moskva, hvor tjetjenske terrorister tar et helt teater og alle inni det som gisler. Russiske elitetropper stormer så bygningen, blant annet med gass. 50 terrorister og omkring 150 gisler blir drept. Jeg vet ikke om det kan kalles en suksess, men det skjedde nå I alle fall. Spørsmålet hvilket år var det?

Det renner inn med forslag til hvilket årstall som riktig I dagens oppgave. Og mange har rett. Mange bommer også, men det sånn hårfint ett eller to år pluss minus. Og det nesten sånn at jeg tenker at det må være godkjent. Men det bestemmer du når fasiten kommer når du din egen dommer. Første ledetråd I vår søken etter et årstall var at det var dette året hvor dronningmoren I Storbritannia, moren til dronning Elisabeth II, døde. Millioner av mennesker fulgte den begravelsen I Westminster Abbey via TV. I Moskva dette året så tok tjetjenske terrorister et teater og holdt alle gjestene der som gisler. Russiske elitetropper valgte så å storme bygningen. De brukte gass og 50 terrorister og omkring 150 gisler ble drept. Og til sist, hvis du har kontroll på sport, denne skulle være så enkel med andre ord, vinter-OL dette året avholdes I Salt Lake City.

Ja, hva kan vi bruke tiden på i dag, eller kaste bort tiden på i dag? Kommer litt an på hva du har I gjære I morgen, naturligvis. Men det den store tequila-dagen I dag. Det kan jo gi øyeblikk med hukommelsetap og en hel del andre problemer. Så ta den, hadde nær sagt, med en smule salt, og det skal man jo. Vi har søsken og søskenbarn. Søskenbarn fint. Fetter og kusiner. Det den store fetter- og kusinedagen I dag. Kanskje du kan ta kontakt med dem, om det var så. Husker du historien om Amelia Earhart? Første kvinne som tok mange sånne store flyrekorder. Hun har forsvunnet. Det skjedde på dagens dato for ganske mange år siden. Nå, derfor minnes vi henne I dag. Det også den store «Fortell en gammel vits-dagen». Og her det vel sånne gode dad-jokes som burde stoppe menyen, tenker jeg. Så har du litt å finne på.

Jeg visste det. Jeg var bare 100% sikker. I det øyeblikket man nevner noe som har med sport å gjøre, så det en sånn liten ekstra bølge med mennesker som har spisskompetanse på området, som umiddelbart med på hvor vi skal hen. Vi skulle til et unnskyld, vi skulle frem til et årstall I dag, og riktig årstall 2002, det var da det var vinter og hell I Salt Lake City. Jeg vurderte om jeg skulle nevne fotball-VM som dette året I 2002, og nå vet alle de som har sport som kunnskap her, de vet at dette I Sør-Korea og Japan. Men jeg kan jo nevne at det Sør-Korea og Japan. Brasil vant for øvrig den etter å ha slått Tyskland 2-0 I finalen. Ellers så nevnte vi denne hendelsen I Moskva, hvor tjetjenske terrorister tok et teater, ble etter hvert stormet av russiske soldater, og det døde ganske mange mennesker. Og I Storbritannia så var det også et dødsfall, mindre dramatisk, dronningmoren ble 101 tross alt. Millioner av mennesker fulgte den begravelsen I Westminster Abbey via TV-skjermene. Og det var quizene. 2002 svaret.

Har du en bucket list? Det er det dette på engelsk I hvert fall. Oversettes ikke så godt, men det må jo være en sånn liste med ting du skal gjøre før du sparker I bøtta, altså før du skal graves ned. Og det kan settes opp en sånn stein med fødselsdato og dødsdato og sånn. Og noen har opplevd å kunne krysse mange av de tingene de ønsker å gjøre her I livet. Om det å se altså, blomstring I Japan på våren, eller hva det enn En av de ting jeg har på min liste, det må være å se, altså med egne øyne, Machu Picchu. Og Machu Picchu en Inka-by, ligger I fjellene I Peru, sånn 2400 meter eller der omkring. Og den dukker opp I historiebøkene I dag, fordi den blir gjenoppdaget I 1911. Av Hiram Bingham. Da så det ut som en haug med jord, men nå den gravet ut.

Har du noen gang undret hva hunden tenker? Ja, eller hva katta tenker på mens den driver med det den holder på med, eller undulaten, eller hva den enn skulle være? Ja, du i så fall ikke alene. Det mange kjeldyreiere der ute som godt kunne tenke seg å ha en mer inngående kunnskap om hva som foregår, hva slags tankegods dette dyret bærer. Og flere har forsøkt. Det finnes jo sånne katteoversetter og sånn, hvis du leter på App Store. Eller så kan du jo finne frem noen tarotkort, da. Ligg et par tarotkort, så får du fort et innsyn i hva som foregår i livet til Kjell. Dette her ikke jeg som foreslår, altså. Det et tilbud om tarotkort for kjeledyr, og det skjer i en spåkonebutikk i den sørkoreanske hovedstaden Seoul, og da legger man liksom poten til dyret på bordet, og så legges dyrets skjebne frem

Jeg er i så godt humør i dag. Og vi sitter og ler, og vi flirer, og vi har det egentlig ganske bra. Vi har en kollega som syk, som vi driver og snapchatter litt med. Og det later til at sykdom også på en fredag i sommerferien helt, helt greit. Helt ok. I alle fall i følge vår venninne her, Miriam, som dårlig. Hun snakket jeg med i går, og ønsket lykke til videre og så videre. Og det visst bedre i dag, så da har vi fått en oppdatering i hvert fall. Lisa hadde bursdag i går, det la jeg bare helt tilfeldig merke til. For når du sender meldinger, så innemellom så sladrer appen om at du har bursdag. Så jeg sendte tilbake opp. Gratulerer med dagen, og tusen takk, og jeg fikk bilde til hvert utover dagen med kaker, og det heldet så ordentlig fantastisk ut. Jeg håper Lisa, at det var hyggelig å fylle år dette året. Jeg heter Endre Lundgren, jeg har fylt år i år, det var i mai, så jeg må vente en stund, og når det gjelder programmer, så høres vi igjen først på mandag.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også keralin, jotun og tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

0: produsenter.
1: På Granstun finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstunet. Kos deg i sommer med en tur innom

0: Fire personer kritisk skadet etter en trafikkulykke langs Mosseveien I Østfold. Bilen kjørte av veien og inn I et hus. Beboerne I huset uskadet. En av de skadde sendt med helikopter til Ullevål, og de tre andre kjørt til sykehuset Kalnes. Alle de fire skadede var I bilen. Det var to beboere I huset som begge uskadet. Over 38 milliarder kroner gikk inn I ny fondsparing I første halvår, det viser ferske tall, og sparerekorden for hele fjoråret dermed passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer aktuelle for flere, sier Verdipapirfondenes forening. Over halvparten av nordmenn sparer I fond, ofte via månedlige spareavtaler. Etisk handel Norge mener Donald Trump har rett I at Norge mangler gode nok forbud mot tvangsarbeid I produksjon av varer. Samtidig peker organisasjonen på at EUs regler på området dårligere enn de norske, men de får likevel lavere straffetoll enn oss. EU kommer med et nytt direktiv på området. Norge vil stemme for å avsette Karim Khan som hovedaktor I den internasjonale straffedomstolen. I en uttalelse sier statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik at Norge mener det bevist uten rimelig tvil at Khan har gjort seg skyldig I seksuell trakassering og maktmisbruk. I dag avgjør medlemslandene I en hemmelig avstemming om han kan fortsette. En samlet utenriks- og forsvarskomité på Stortinget vil styre statlige milliardtilskudd til våpenprodusenter med tydeligere betingelser. Rødt mener kravene for svake og krever full sluttbrukerkontroll ved salg til alle NATO-land. Partiet reagerer også på at norsk eksport går mer til USA enn til Ukraina. Et rumensk F-16-fly skjøt I dag ned en drone som kom inn I Romanias luftrom, ifølge president Nicosur Dan. Området var ubebodd, så piloten skulle ikke hatt noen risiko. Dan sier ikke hvor dronen kom fra. Hendelsen kommer etter flere tidligere dronehendelser I Romania. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du hører nå lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Det er fredag, endelig det fredag, endelig det helg, roper vi som driver med den slags, den som har ferie. Ja, den gir vel kanskje litt mer blanke, men det kan jo være greit å opprettholde en viss kontroll på hva slags dag det allikevel, sånn at man husker å stille til arbeid når den tid kommer I slutten av ferien. Jeg heter Hanne, glad for at du her, og håper at du har lyst til å slå og følge med meg videre I denne fredagen.

I dag det 24. juli, og det var verdens første meningsmåling som ble publisert. Det skjedde I avisa Harrisburg, Pennsylvania på denne dagen I 1824, og den meningsmålingen viste stemmeberettiget intensjoner I presidentvalget. I 1925 så var det Patricia Cheeseman som ble den første pasienten som med suksess ble behandlet med insulin. Hun var 6 år gammel og ble behandlet på Guy's Hospital I London. Vi tar også med at det var en forbrukergruppering I USA som på denne dagen I 1998 fordømte Dawson's Creek den här TV-serien ska sägas att det var The Parents Television Council som gick ut och fördömde serien som en sexgenomsyret tenåringssåpe. De klagade också på sexpreferenserna I förbindelse med Phoebes graviditet I Friends I sin tid.

det snart jul igjen. Nå det snart jul igjen. Nei da, det ikke sånn. Altså, skulle begynt å tenke sånn, så hadde jula nesten vært hele året, fordi jula var helt påske og så videre. Men det den 24. juli I dag, og det betyr jo at det 5 måneder igjen til jul. Gjør det ikke det? Hvis jeg hadde regnet riktig, så gjør det I hvert fall det. La oss ikke snakke mer om det. La oss heller komme oss til dagens ord og uttrykk. Det gjør vi ganske snart.

forandring ikke alltid så kult, og jeg husker godt den dagen jeg fikk beskjed om at nå trenger ikke du å spille med gutta lenger, for nå det nok jenter som spiller fotball til at du kan over på et jentelag. Så sa jeg, hva om jeg har lyst til å fortsette å spille med guttelaget? Og så fikk jeg beskjed om at nei, det ikke sånn det fungerer, du må over på jentelag. Og det var jo for så vidt bra når jeg først kom dit, men jeg husker det veldig godt at det stritta imot å bytte lag sånn i oppveksten. Og det med gutt og jentelag skal vi ta for oss ganske snart.

Fotball den mest populære idretten både for gutter og jenter som vokser opp, og så jo spørsmålet hvorfor driver vi og deler opp I gutte- og jentelag? Det tre av fire barn I Norge som deltar I organisert idrett ifølge Statistisk sentralbyrå, og forsker Malene Persson mener at det ikke noen grunn til å dele inn I gutte- og jentelag. Før puberteten så jenter og gutter nesten helt like fysisk, så I barneidretten så har det ingenting å si. Og når jeg tenker meg om da, så var det vel sånn at jeg var kommet I puberteten I det jeg fikk beskjed om at jeg skulle begynne på et jentelag, men og så det jo kanskje et eller annet med satsningsnivå også, for det viser seg jo da at det flere gutter som ønsker å bli proffe enn jenter, og da kan det jo hende at satsningsnivået på herrene, eller på guttesiden da, også noe større, sånn at man kanskje mister gleden av det fortere, dersom man en jente på et guttelag.

Norges fotballforbund har jo satsa på jenter og kvinner I fotball de senere årene, og de synes det en spennende tanke å kjøre blandet lag, men de redde for at de skal miste en del jenter dersom alle lag skal være blandet lag. Og så oppfordrer de heller klubber til å kjøre felles treninger med jente- og guttelaget for å skape et samhold da, på tvers av kjønnsindelingen. Og det kan jo sikkert være en god tanke, så jeg håper det mange klubber som følger den oppfordringen fra Norges fotballforbund, for det jo viktig å sosialiseres på tvers. Da.

Det er jo sommer, og da er det jo deilig å legge litt mat på grillen, men hvis du griller og steiker maten for hardt, så kan det jo bli brent, og da er det mer enn bare smaken det går utover. Faktum er jo at det er anbefalt å unngå å spise hardt stekt mat, og ved høye temperaturer under steking så dannes noen uønska og uheldige stoffer som man er bekymret for kan øke risikoen både for kreft og andre sykdommer. PAH for eksempel, polycykliske aromatiske hydrokarboner kan være kreftfremkallende og skadelige på arveanlegget. HA som heterosykliske aminer kan være kreftfremkallende, og akrylamid kan være kreftfremkallende og ha skade på nervesystemet. Så det kan være greit å sørge for å lage maten på litt lavere temperatur.

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding her fra Folkeakademiet I Land og Nordre Land kommune. Det blir høyfjellsharmoni på søndag. Klassisk konsert I Synseter Fjellkirke, søndag den 26. juli klokka 18.00. Juliana Selska og Magnus Nilsen spiller på piano og fløyte. Alle velkomne, og det serveres kaffe og kaker. Synseter Fjellkirke, søndag klokka 18. Så tar vi med en helt annen type melding fra kommunen, nemlig at legekontorene I Nordre Land holder åpent gjennom hele sommeren. Det gjelder Torpa legekontor og landsbylegene Dokka. De holder åpent gjennom hele sommeren, og kontaktinformasjon finner du på kommunens hjemmesider. Når det gjelder kommuneoverlegen, så har denne personen ferie til 9. august, og I den ferien så det miljørettet helsevern IKS som skal kontaktes for å få kontakt med stedfortredende kommuneoverlege I Nordre Land.
0: Oppslagstavla.

Hurra for deg som har bursdag I dag, feirer på samme dagen som hun som spilte Matilda I filmen med samme navn fra 90-tallet der. Mara Wilson var det som spilte Matilda. Gratulerer med dagen. Vi tar med Anna Paquin som var True Blood skuespiller, kjent TV-serie og var veldig populær. Og så har vi Jennifer Lopez, også ganske kjent navn både som artist og skuespiller. Og så har vi Laura Layton som spilte I Melrose Place. Det var da veldig vanskelig å si I dag.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, de aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47 61 33 40

Vittner beskriver det de kaller villmannkjøring før en bil kjørte av Mosseveien og inn I et hus. Fire menn I 20-årene alle beskrevet som kritisk skadede etter ulykken. Beboerne I huset kom fra det uskadet, men det store materielle skader. Etter at bilen kjørte av veien endte den på taket og tok seg 30 meter over gress før den krasjet inn I huset. Politiet travelt opptatt med trafikkulykker I ettermiddag. En MC har kjørt av veien I Vågå I innlandet. Føreren skal ha kjørt av veien og ikke skadet. I Larvik I Vestfold har det vært en ulykke mellom MC og personbil. Det heller ikke meldt om skade der. I Risør I Agder har en bil mistet en campingvogn. Over 38 milliarder kroner gikk inn I ny fondsparing I første halvår, det viser ferske tall, og sparerekorden for hele fjoråret dermed passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer aktuelle for flere, sier Verdipapirfondenes forening. Over halvparten av nordmenn sparer I fond, ofte via månedlige spareavtaler. Etisk handel Norge mener Donald Trump har rett I at Norge mangler gode nok forbud mot tvangsarbeid I produksjon av varer. Samtidig peker organisasjonen på at EUs regler på området dårligere enn de norske, men de får likevel lavere straffetoll enn oss. EU kommer med et nytt direktiv på området. Norge vil stemme for å avsette Karim Khan som hovedaktor I den internasjonale straffedomstolen. I en uttalelse sier statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik at Norge mener det bevist uten rimelig tvil at Khan har gjort seg skyldig I seksuell trakassering og maktmisbruk. I dag avgjør medlemslandene I en hemmelig avstemming om han kan fortsette. Et rumensk F-16-fly skjøt I dag ned en drone som kom inn I Romanias luftrom ifølge president Nico Surdan. Området var ubebodd, så piloten skulle ikke hatt noen risiko. Dan sier ikke hvor dronen kom fra. Hendelsen kommer etter flere tidligere dronehendelser I Romania. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren. Du lytter på radio.

Det bare å finne frem de beste vitser du har på lager. Det fortell en vits-dagen. Det for eksempel å luke frem fra hukommelsen alle disse alle barna-vitsene, for eksempel. Hvis du møter på folk med forskjellige navn, så går det an å rime litt der og finne på et eller annet artig. Det også den tequila-dagen i dag. Den føler jeg vel kanskje litt sånn ja, opp til hver enkelt. Jeg vet ikke om jeg så veldig interessert i å teste den. Drive-thru-dagen derimot, den kan jeg gjerne bli med på. Jeg skal være helt gjerne og droppe alle sunne måltider og hoppe rett i bilen, inn og handle og spise i bilen på veien igjen. Og så det søskenbarndagen i dag også. Det gjør seg med en aldri så liten planlegging av noe søskenbarntreff da, kanskje. Eller planlegge en liten reunion der, hvis det lenge siden du har hatt kontakt med søskenbarna.

Kristin, Kirsti og Kristine, gratulerer så mye med navnedagen. Jeg håper at det blir en fin feiring, at du har et eller annet på lager og lurer frem, eller at noen lurer frem og planlegger et eller annet for deg, hvis du har satt det vekk til noen, men jeg tror det litt sånn eget initiativ når det kommer til navnedag også. Vi tar med oss ord for dagen, som kommer det fra den polske lyrikeren Stanislaw Jerzy Lec. Har sagt, alt ligger i menneskets hender, vask dem derfor ofte.

Guri Malla, jeg ble skikkelig sulten når vi snakket om mat I sted, selv om vi snakket om hvor farlig brent mat kan være. Så vi får holde oss til mat og kanskje mer det som gjør at vi spiser og nyter maten bedre, nemlig krydderne som brukes I mat. For på butikken så går man og handler seg krydder, og det jo utrolig irriterende når krydderet blir sittende fast nedi disse her krydderkamera, og du må slå og hamre løs redd for at glasset skal knuse. Men da et lite tips som KK kommer med her. For det du kan gjøre å ta disse her krydderflaskene, så det en del riller på undersiden, så hvis du gnir rillene mot hverandre, bunn mot bunn på disse her krydderboksene, ja, da skal du se at krydderet løsner også, blir mye enklere å strø det over maten.

Tidligere så har vi diskutert at det finnes forskning som superviktig og veldig bra for oss, og så finnes det forskning som av det mer humoristiske og artige slaget, hvor jeg skal

Dersom verden går adundas, hvor har man da størst sjans for å overleve? Truslene mot menneskeheten, de har aldri vært større enn akkurat nå, og jorda har overlevd ulike prøvelser og kriser og katastrofer i 5 milliarder år, og menneskehetens tidsalder, der har det jo vært både istider, store kriger, og ja, man har vært gjennom hungersnød, økonomi og sykdommer, altså det ikke måte på hva vi har vært. Men nå som truslene står overfor oss igjen da, denne gangen med global oppvarming, forskere har tatt en nærmere titt på hvor vi bør gjøre oss dersom alt går ad undas. Og de beste oddsa for å overleve, de har man hvis man flytter til New Zealand eller Island. Konklusjonen og rangeringen er at øyene som har temperert klima og lav befolkningstetthet har de beste forutsetningene for å klare seg gjennom dype kriser.

Apropos forskningen om hvor man bør gjøre seg dersom verden går ad undas på grunn av global oppvarming, så ble New Zealand og Island nevnt, men hvis hele befolkningen flytter dit, så det jo krise. Jeg ser at milliardærene har allerede begynt å kjøpe seg tomter på New Zealand, men Irland, Tasmania og Storbritannia kommer også ganske godt ut på lista som forskerne har satt opp I forbindelse med global oppvarming og hvor man bør gjøre seg. Så finn deg en øde øy, så det kanskje mulighet.

Håper du har en fin fredag, og at du nå klar for å legge bort det du holder på med for en kort periode. Vi trenger pause I hverdagens stress, mas og jag. Men tror du ikke det, at det kan være lurt å ta seg en pause fra feriens planlegging og sprell også? Uansett så det greit å legge inn noen små pauser I løpet av dagen. Også I planene, legg gjerne inn litt slack. Det kan være lurt. Vi skal ha med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som vi bruker som vår lille pause. Og I dag så skal det dreie seg om populasjon, men ikke menneskepopulasjonen. For øvrig kan jeg jo ta med det at ved inngangen til 2022 så var det 7,9 milliarder mennesker I verden, ifølge beregningene til FN I hvert fall. Men dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta sier at verdens grisepopulasjon omtrent 857 millioner 100 000.

Er låven, fjøs eller lagret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren importør av BF-hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt Blikk- og takservice på 613 27 550 for mer informasjon, eller se blikkogtakservice.no

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. Vi ses!
1: Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.
2: USA har I dag økt tollen på norske varer fra 10 til 12,5%. Flere eksperter mener endringen får begrenset betydning, fordi bare om lag 3% av norsk eksport går til USA, og en stor del unntatt. De viser også til at norske bedrifter tåler og vant til valutasvingninger, men at toll kan merkes for enkelte bransjer. Vittner beskriver det de kaller villmannkjøring før en bil kjørte av masseveien og inn I et hus. Fire menn I 20-årene alle beskrevet som kritisk skadede etter ulykken. Beboerne I huset kom fra det uskadet, men det store materielle skader. Etter at bilen kjørte av veien endte den på taket og tok seg 30 meter over gress før den krasjet inn I huset. Politiet travelt opptatt med trafikkulykker I ettermiddag. En MC har kjørt av veien I Vågå I innlandet. Føreren skal ha kjørt av veien og ikke skadet. I Larvik I Vestfold har det vært en ulykke mellom MC og personbil. Det heller ikke meldt om skade der. I Risør I Agder har en bil mistet en campingvogn. Over 38 milliarder kroner gikk inn I ny fondsparing I første halvår, det viser ferske tall, og sparerekorden for hele fjoråret dermed passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer aktuelle for flere, sier Verdipapirfondenes forening. Over halvparten av nordmenn sparer I fond, ofte via månedlige spareavtaler. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontor. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Komiserien Stuart Fails to Save the Universe har premiere I USA I dag, og den bringer tilbake kjente fjes fra The Big Bang Theory. Blant dem Raj I en ny og mer uventet rolle. Serien starter når Stuart ved et uheld ødelegger en innretning Sheldon og Leonard har bygget, og det utløser Armageddon på tvers av multiverset. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Hvordan er livet? Føles det godt? Jeg håper svaret ja. Og jo ja igjen. Vi har en ganske fin fredag som ligger foran oss, og som forhåpentligvis skal fylles med hygg og glede. Ikke bare nå, sånn rent umiddelbart, forhåpentligvis også etter hvert, når du skal ta fatt på de private gjøremål og forhåpentlig hyggelige ting som skal skje utover ettermiddagen og kvelden. Jeg har, skal vi se her, en meny som ser kjent ut. Den skal dog fylles med litt forskjellige ting som du ikke kjent med, så det skal vi glede oss over. Vi har quiz naturligvis, som ikke kommer utsatt I dag overhovedet, men til korrekt angitt tid, altså om ikke så lenge. Det blir... ja, har du bursdag I dag forresten? Kanskje til og med navnedag. Vi skal gratulere deg I hvert fall. Og ellers det opp til deg hva vi skal fylle tiden med. Jeg skal fortelle deg hvordan om bare et lite øyeblikk. Et lite velkommen nå først.

God musikk her nå i starten av dagens kaffepause. God fredag. Jeg har sagt det allerede, men det kan ikke gjentas for ofte. Jeg hadde en snakk på telefonen i går med en god venn, som ikke har det så godt akkurat nå. Men vi klarte å le litt av enkelte ting allikevel, og så var det ikke jeg, men min venn som da sa, vet du hva, i morgen er det fredag. Jeg skal bare være glad for at det er fredag. Og så sa jeg, det er jeg enig i. Så vi sitter her, både du og jeg og alle andre, om vi er på den ene enden av skalaen som en venn, eller på min enden av skalaen som er bare hoppende, sånn hjernedød glad, så håper jeg du får en dag som ikke er så aller verst. Det har vært fint. Uansett hva det er du tenker på, det kan være positivt og negativt selvfølgelig, send det inn. Alle sosiale mediekanaler er åpne. Du finner meg ved å søke Endre Lundgren, der du trives best. Nå er det quiz-tid. Gjør deg klar. Skjerp satsene.

Vi skal ut og kvisse litt, og vi skal finne frem til en kjent person også I dag. Og dette her en du nok bør kjenne til, for å si det sånn. Og det vil du finne ut etter hvert som vi får ledetrådene her. Det kan være en mann eller en kvinne, det kan være en som lever eller en som død, det kan være en nordmann eller en utenlandsk statsborger. Så spørsmålet hvem kan dette være? Du skal få tre ledetråder, kommer I tre omganger, svaret kommer mot slutten av timen, og her det kun kampen mot deg selv som gjelder. Du nemlig din egen dommer og bestemmer derfor selv om du skal gi deg en premie eller ei. Du klar? Godt, her første ledetråd nemlig. Han blir blant annet regnet for å være en diplomat og vitenskapsmann, og har for øvrig mottatt Nobels fredspris for sitt arbeide. Hvem kan dette være? Ja, vi vet nå at det en mann I hvert fall, men lykke til!

er den 24. juli, så da det vel på tide å slå opp I almanakken og se hva det står her. Det tre navn som inne på navnedagsoversikten, til forveksling ganske like. Kristine, Kristin og Kristi. Navnedagen etter Kristine av Bolsena, ble martyr som ungjente I år 304 fordi hun knuste avgudsbilder og delte ut gull til fattige. Det ingen nasjonaldag I dag, ingen kirkelige helligdager eller noe I den retning, men det har jo skjedd en del da. Sånn rent historisk. Vi skal tilbake til 1406. 96 engelske fiskere ble drept av hanseatere ved Fedafjorden. Og Fedafjorden, da vi I Flekkefjord, Farsund og Kvinesdal kommuner I Agder. Årsaken til at engelskmennene døde var nettopp fordi disse lå I bakhold, 500 av dem, og tok livet av disse engelske fiskerne. Vi skal nok se nærmere på den I løpet av sendingen, tenker jeg, som en sånn litt historiepunkt.

Vi leter etter et svar I dagens quiz. Vi på utkikk etter en meget kjent person. En mann har vi klart å finne frem til at det I hvert fall. Og spørsmålet hvem det? Jeg har tilsammen tre ledetråder. Den første fikk du I sted, og den lød som følger. Han blir blant annet regnet for å være en diplomat og vitenskapsmann, og har mottatt Nobels fredspris for sitt arbeide. Og her det jo ganske mange som faller inn under den kategorien strengt tatt. Så vi må nok utvide horisonten litt for å se om vi ikke klarer å finne svar I dag. Skal vi se ledetråd nummer to. Personen vi ute etter I dag var utdannet innen medisin og biologi, og var også kjent som en zoolog og oceanograf. Så må du slå på en oceanograf visst nødvendig, men ikke google mer enn det. Se om du klarer å finne dette ut. Lykke til!

Vi er altså på utkikk etter en meget kjent person I dagens quiz, og jeg har sett flere riktige svar nå, så vi på rett vei I hvert fall. Første ledetråd var at dagens person, en mann, blir regnet for å være både en diplomat og vitenskapsmann, har for øvrig også mottatt en Nobels fredspris for sitt arbeide. Nummer to var at personen vi ute etter I dag var utdannet innen medisin og biologi, men også kjent som zoolog og oceanograf. Ikke dårlig, så forholdsvis bred akademisk bakgrunn på denne personen. Du klar for ledetråd nummer tre? Ja, du har egentlig ikke noe valg, for det kommer her, og forhåpentligvis også den som gir deg svaret. Personen var en folkehelt da han døde, og ved begravelsen, som for øvrig var på 17. mai, så ble det flagget på halv stang over hele landet, og det ble holdt 2 minutters stillhet. Hvem dette? Du skal få svaret, full fasit, om bare et lite øyeblikk.

Vi svingte innom om noe litt tidligere I sendingen og så på navnedager. Kristine, Kristin og Kristi. Gratulerer med dagen, dere har navnedag I dag. Navnedagen etter Kristina Abolsena, en martyr. Og ble martyr som ungjent I år 304. Og alle navn som har noe med Kristin eller Kristian og sånne ting å gjøre, har opphav I det latinske ordet for tilhører Kristus eller kristen, om du vil. Mange som har fødselsdag akkurat I dag, et par kjente navn vi kan stoppe opp ved. I 1897 ble Amelia Earhart født, den amerikanske flypioneren som trolig døde I 1937. Da forsvant hun mens hun forsøkte å fly rundt verden som den første til å gjøre det. Jennifer Lopez har bursdag I dag. Hun født I 1969, den amerikanske sangerinnen og skuespillerinnen. Og så kan vi, vet du hva, vi setter strek der. Sier gratulerer med dagen. De som ikke nevnt overhovedet ikke glemt. Jeg håper dagen blir fantastisk.

en vaskeekte norsk folkehelt vi ute etter I dagens quiz, og det har du allerede funnet ut hvis du har et svar, eller så sitter du litt på gjerdet igjennom, men du skal få svaret nå. Riktig svar I dagens quiz Fridtjof Nansen. Diplomat og vitenskapsmann, diplomat særlig da for sin innsats for flyktninger I Ukraina, noe han fikk denne fredsprisen for. Han var utdannet innen medisin og biologi, også kjent som zoolog og oceanograf, og så var han en folkehelt da han døde, ble begravet på nasjonaldagen 17. mai, og 17. mai jo ikke en dag hvor vi vanligvis tar det piano, men akkurat denne 17. mai så ble det flagget på halv stang over hele landet. Det ble også holdt 2 minutters stillhet for Nansen, som kom av virkelig adelig slekt. Moren hans var datter av major og baron Christian Fredrik Wilhelm Wedel Jarlsberg.

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding her fra Folkeakademiet I Land og Nordre Land kommune. Det blir høyfjellsharmoni på søndag. Klassisk konsert I Synseter Fjellkirke søndag den 26. juli klokka 18.00. Juliana Selska og Magnus Nilsen spiller på piano og fløyte. Alle velkomne, og det serveres kaffe og kaker. Synseter Fjellkirke, søndag klokka 18. Så tar vi med en helt annen type melding fra kommunen, nemlig at legekontorene I Nordre Land holder åpent gjennom hele sommeren. Det gjelder Torpa legekontor og landsbylegene Dokka. De holder åpent gjennom hele sommeren, og kontaktinformasjon finner du på kommunens hjemmesider. Når det gjelder kommuneoverlegen, så har denne personen ferie til 9. august, og I den ferien så det miljørettet helsevern IKS som skal kontaktes for å få kontakt med stedfortredende kommuneoverlege I Nordre Land.
0: Oppslagstavla.

litt showbiz. Jeg tenkte vi skulle ta og få brukt litt, litt tid på. Og det skjer jo ting da, rundt omkring. Og noen ganger så kan vi kanskje la oss overraske hvem det som dukker opp i nyhetene. Hvis det en reality-profil for eksempel som har gjort noe ulovlig, og det har vi jo sett mer enn en gang nå, så undres man kanskje, en som har vært på reality-tv? Ja, men det da bare et speilbilde av verden for øvrig. Verstingene kommer inn de også. Nå en svensk reality-profil som i alle fall må kunne få lov å kalles en versting. Sami Jakobsson vant Big Brother i Sverige for 6 år siden, og nå dømt til 12 års fengsel for medvirkning til drap. Hva det du driver med, Sami? Det Aftonbladet i Sverige som skriver om dette, og han var involvert i at en 35 år gammel mann ble skutt og drept.

0: crashed into a million faces, but never listened to them talk. You got so much on your mind right now, it doesn't need.
1: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
2: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka sesongen I gang.
3: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
2: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
3: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
4: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
3: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.
5: Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut I markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 400 74 612 for en uforpliktende og hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, eiendomsmegler 1 på Gran, 400 74 612.

Den alvorlige brannen i Krokstad-elva i Drammen går nå over I en etterforskningsfase. Politiet skriver I en pressemelding at de ferdig på stedet etter brannen fredag 17. juni, og flyforbudssonen opphevet. Etterforskningen vil vare lenge fordi det samlet mye dokumentasjon og gjort tekniske og kriminaltekniske undersøkelser. USA har I dag økt tollen på norske varer fra 10 til 12,5%. Flere eksperter mener endringen får begrenset betydning, fordi bare om lag 3% av norsk eksport går til USA, og en stor del unntatt. De viser også til at norske bedrifter tåler og vant til valutasvingninger, men at toll kan merkes for enkelte bransjer. Vittner beskriver det de kaller villmannkjøring før en bil kjørte av Mosseveien og inn I et hus. Fire menn I 20-årene alle beskrevet som kritisk skadede etter ulykken. Beboerne I huset kom fra det uskadet, men det store materielle skader. Etter at bilen kjørte av veien endte den på taket og tok seg 30 meter over gress før den krasjet inn I huset. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontor. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Statens vegvesen varsler økende forsøpling på landets rasteplasser. Mange bruker dem som gratis avfallsstasjon, og flere gjør fra seg busker, kratt og langs stier. Vegvesenet sier opprydding koster det offentlige ekstra, og at problemet størst I sommermånedene. Jürgen Klopp tar over som trener for Tyskland. Han skal lede laget frem til sommeren 2030 og erstatte Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp har tidligere trent Liverpool, og hans lederstil gjort ham til en av klubbens mest meritterte trenere. Og det var nyhetene. Jeg

0: Det er fredagsutgaven av kaffepausen. Om jeg har kaffe, sa du?
1: Skal jeg illustrere det her nå, skal vi se. Hvis du klarer å bringe. Åh.
0: Det er så god kaffe i dag. Og det er ikke bare fordi det er fredag, altså. Og det er ikke noe Baileys eller noe sånt i den kaffen. Det er ren sort kaffe. Men et eller annet med kaffen i dag som er så godt. Åh. Og det er en god måte å gå ut av arbeidsuka på, tenker jeg. Vi har enda en time av dagens kaffepause som gjenstår. Jeg håper du har lyst til å være med på den. Og vi har enda en quiz vi skal inn med nøtteknekkeren vår og gjøre noe med. Kommer massevis av meldinger også. Skal vi se her nå. Skal vi finne frem meldingsoversikten. Jeg tar jo vare på enkelt av disse med spesiell omtanke. Vi har Silje. Silje sier bare, jeg spiser is til frokost. Det andre ville være ille. Og Daniel, som også er matorientert, og dette her er en sånn åpen sandwich med reker og det hele. Wow.

Og så det quiztid. Vi skal, den her kan bli litt morsom. Vi skal ut og finne et årstall basert på historiske hendelser. Og jeg sier morsom, for her det både muligheter hvis du litt royalist. Det en mulighet hvis du opptatt av historiske store hendelser, spesifikt utenriks. Og så det også en strålende mulighet hvis du føler du har god kontroll på sport. Og så skal jeg ikke si mer enn det nå, for disse ledetrådene de kommer etter hvert. Det tre av dem I slaget, de kommer hver og en, hver for seg. Jeg skal gjenta noen av disse underveis. Og så kommer det altså mot slutten av timen en fasit. Det her du skal inn. Her oppgave nummer to. Nå du ikke lenger deltaker, nå skal du være dommer. Du skal bestemme om du fortjener en premie eller ei. Du skal også gi deg selv en premie, selvfølgelig. La oss starte med første ledetråd I dag. Årstall. I Storbritannia så dør dronningmoren. Millioner av mennesker følger den begravelsen I Westminster Abbey via TV. Men hvilket år var det?

sender igjen inn med forslag til hvilket årstall som riktig I dagens oppgave. Og mange har rett. Mange bommer også, men det sånn hårfint, ett eller to år pluss minus. Og det nesten sånn at jeg tenker at det må være godkjent. Men det bestemmer du når fasiten kommer når du din egen dommer. Første ledetråd I vår søken etter et årstall var at det var dette året hvor dronningmoren I Storbritannia, moren til dronning Elisabeth II, døde. Millioner av mennesker fulgte den begravelsen I Westminster Abbey via TV. I Moskva dette året så tok tjetjenske terrorister et teater og holdt alle gjestene der som gisler. Russiske elitetropper valgte så å storme bygningen. De brukte gass og 50 terrorister og omkring 150 gisler ble drept. Og til sist, hvis du har kontroll på sport, denne skulle være så enkel med andre ord. Vinter-OL dette året avholdes I Salt Lake City.

og hva kan vi bruke tiden på i dag, eller kaste bort tiden på i dag? Kommer litt an på hva du har I gjære I morgen, naturligvis. Men det den store tequila-dagen I dag. Det kan jo gi øyeblikk med hukommelsetap og en hel del andre problemer. Så ta den, hadde den sagt, med en smule salt, og det skal man jo. Vi har søsken og søskenbarn. Søskenbarn fint. Fetter og kusiner. Det den store fetter- og kusinedagen I dag. Kanskje du kan ta kontakt med dem, om det var så. Husker du historien om Amelia Earhart? Første kvinne som tok mange sånne store flyrekorder. Hun forsvunnet. Det skjedde på dagens dato for ganske mange år siden. Nå, derfor minnes vi henne I dag. Det også den store «Fortell en gammel vits-dagen». Og her det vel sånne gode dad-jokes som burde stå på menyen, tenker jeg. Så har du litt å finne på.

Jeg visste det. Jeg var bare 100% sikker. I det øyeblikket man nevner noe som har med sport å gjøre, så det en sånn liten ekstra bølge med mennesker som har spisskompetanse på området, som umiddelbart med på hvor vi skal hen. Vi skulle til et vi skulle frem til et årstall I dag, og riktig årstall 2002. Det var da det var vinter-OL I Salt Lake City. Jeg vurderte om jeg skulle nevne fotball-VM som dette året I 2002, og nå vet alle de som har sport som kunnskap her, de vet at dette I Sør-Korea og Japan. Men jeg kan jo nevne at det Sør-Korea og Japan. Brasil vant for øvrig den etter å ha slutt Tyskland 2-0 I finalen. Ellers så nevnte vi denne hendelsen I Moskva, hvor tjetjenske terrorister tok et teater, ble etter hvert stormet av russiske soldater, og det døde ganske mange mennesker. Og I Storbritannia så var det også et dødsfall, mindre dramatisk. Dronningmoren ble 101, tross alt. Millioner av mennesker fulgte den begravelsen I Westminster Abbey via TV-skjermene. Og det var quizzen det. 2002 svaret.

Har du en bucket list? Det det dette på engelsk I hvert fall. Oversettes ikke så godt, men det må jo være en sånn liste med ting du skal gjøre før du sparker I bøtta, altså før du skal graves ned. Og det kan settes opp en sånn stein med fødselsdato og dødsdato og sånn. Og noen har opplevd å kunne krysse av mange av de tingene de ønsker å gjøre her I livet. Om det å se altså, blomstring I Japan på våren, eller hva det enn En av de ting jeg har på min liste, det må være å se, altså med egne øyne, Machu Picchu. Og Machu Picchu en Inka-by, ligger I fjellene I Peru, sånn 2400 meter eller der omkring. Og den dukker opp I historiebøkene I dag, fordi den blir gjenoppdaget I 1911. Av Hiram Bingham. Da så det ut som en haug med jord, men nå den gravet ut.

Har du noen gang undret hva hunden tenker? Ja, eller hva katta tenker på mens den driver med det den holder på med, eller undulaten, eller hva den enn skulle være? Ja, du i så fall ikke alene. Det mange kjeldyreiere der ute som godt kunne tenke seg å ha en mer inngående kunnskap om hva som foregår, hva slags tankegods dette dyret bærer. Og flere har forsøkt. Det finnes jo sånne katteoversetter og sånn, hvis du leter på App Store. Eller så kan du jo finne frem noen tarotkort, da. Ligger et par tarotkort, så får du fort et innsyn i hva som foregår i livet til Kjell. Dette her ikke jeg som foreslår, altså. Det et tilbud om tarotkort for kjeledyr, og det skjer i en spåkonebutikk i den sørkoreanske hovedstaden Seoul, og da ligger man liksom poten til dyret på bordet, og så legges dyrets skjebne frem

0: Jeg er i så godt humør i dag. Og vi sitter og ler, og vi flirer, og vi har det egentlig ganske bra. Vi har en kollega som syk, som vi driver og snapchatter litt med. Og det later til at sykdom også på en fredag i sommerferien er helt, helt greit. Helt ok. I alle fall i følge vår venninne her, Miriam, som er dårlig. Hun snakket jeg med i går, og ønsket lykke til videre og så videre. Og det er visst bedre i dag, så da har vi fått en oppdatering i hvert fall. Lisa hadde bursdag i går, det la jeg bare helt tilfeldig merke til. For når du sender meldinger, så innemellom så sladrer appen om at du har bursdag. Så jeg sendte tilbake opp. Gratulerer med dagen, og tusen takk, og jeg fikk bilde til hvert utover dagen med kaker, og det heldet så ordentlig fantastisk ut. Jeg håper Lisa, at det var hyggelig å fylle år.
1: Granstunet kjøpesenter. På Granstunet finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstunet. Kos deg i sommer med en tur innom Granstunet kjøpesenter i Gran.
2: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: Fremskrittspartiet fortsatt størst I Norge, men går tilbake på en ny snittmåling. Partiet ned 0,1 prosentpoeng fra juni, da det lå på rekordhøye 31%, viser Poll of Polls. Også Høyre faller. NTB melder at de mindre partiene måles til over sperregrensen på 4%. 4 av 10 foreldre sier de ikke har råd til ferieopplevelsen de ønsker for barna, det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Røde Kors. Mange familier uroer seg for økonomien I sommer, og Røde Kors opplever en stor pågang fra familier som trenger gratis ferie- og aktivitetstilbud. Den alvorlige brannen I Krokstad-elva I Drammen går nå over I en etterforskningsfase. Politiet skriver I en pressemelding at de ferdig på stedet etter brannen fredag 17. juni, og flyforbudssonen opphevet. Etterforskningen vil vare lenge fordi det samlet mye dokumentasjon og gjort tekniske og kriminaltekniske undersøkelser. Alle de 3 siktede ungdommene etter 17. mai-volden I Bergen erkjenner straffskyld. En 18 år gammel gutt ble slått I bakken og deretter slått og sparket mens han lå nede. Hendelsen ble filmet. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier saken sendt til statsadvokaten som kan avgjøre den med tilståelsesdom. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontor. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Jürgen Klopp tar over som trener for Tyskland. Han skal lede laget frem til sommeren 2030 og erstatte Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp har tidligere trent Liverpool, og hans lederstil gjort ham til en av klubbens mest meritterte trenere. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg trener Lundgren.
1: Det fredag, endelig det fredag, endelig det helg, roper vi som driver med den slags, den som har ferie. Ja, den gir vel kanskje litt mer blanke, men det kan jo være greit å opprettholde en viss kontroll på hva slags dag det allikevel, sånn at man husker å stille til arbeid når den tid kommer I slutten av ferien. Jeg heter Hanne, glad for at du her, og håper at du har lyst til å slå og følge med meg videre I denne fredagen.

I dag det 24. juli, og det var verdens første meningsmåling som ble publisert. Det skjedde I avisa Harrisburg, Pennsylvania på denne dagen I 1824, og den meningsmålinga viste stemmeberettiget intensjoner I presidentvalget. I 1925 så var det Patricia Cheeseman som ble den første pasienten som med suksess ble behandlet med insulin. Hun var 6 år gammel og ble behandlet på Guy's Hospital I London. Vi tar også med at det var en forbrukergruppering I USA som på denne dagen I 1998 fordømte Dawson's Creek den her TV-serien skal sies at det var The Parents Television Council som gikk ut og fordømte serien som en sexgjennomsyret tenåringssåpe. De klaget også på sexpreferansene I forbindelse med Phoebes graviditet I Friends I sin tid.

Nå er det snart jul igjen. Nå er det snart jul igjen. Nei da, det ikke sånn. Altså, skulle jeg begynt å tenke sånn, så hadde jula nesten vært hele året, fordi jula var helt påske og så videre. Men det den 24. juli I dag, og det betyr jo at det fem måneder igjen til jul. Gjør det ikke det? Hvis jeg hadde regnet riktig, så gjør det I hvert fall det. La oss ikke snakke mer om det. La oss heller komme oss til dagens ord og uttrykk. Det gjør vi ganske snart.

Forandring ikke alltid så kult, og jeg husker godt den dagen jeg fikk beskjed om at nå trenger ikke du å spille med gutta lenger, for nå det nok jenter som spiller fotball til at du kan over på et jentelag. Så sa jeg, hva om jeg har lyst til å fortsette å spille med guttelaget? Og så fikk jeg beskjed om at nei, det ikke sånn det fungerer, du må over på jentelag. Og det var jo for så vidt bra når jeg først kom dit, men jeg husker det veldig godt at det strittet imot å bytte lag sånn i oppveksten. Og det med gutte- og jentelag skal vi ta for oss ganske snart.

til å dele inn I gutte- og jentelag. Før puberteten så jenter og gutter nesten helt like fysisk, så I barneidretten så har det ingenting å si. Og når jeg tenker meg om da, så var det vel sånn at jeg var kommet I puberteten I det jeg fikk beskjed om at jeg skulle begynne på et jentelag. Men, og så det jo kanskje et eller annet med satsningsnivå også, for det viser seg jo da at det flere gutter som ønsker å bli proffe enn jenter, og da kan det jo hende at satsningsnivået på herrene, eller på guttesida da, også noe større, sånn at man kanskje mister gleden av det fortere, dersom man en jente på et guttelag.

Norges fotballforbund har jo satsa på jenter og kvinner I fotball de senere årene, og de synes det en spennende tanke å kjøre blandet lag, men de redde for at de skal miste en del jenter dersom alle lag skal være blandet lag. Og så oppfordrer de heller klubber til å kjøre felles treninger med jente- og guttelaga for å skape et samhold da, på tvers av kjønnsindelingen. Og det kan jo sikkert være en god tanke, så jeg håper det mange klubber som følger den oppfordringen fra Norges fotballforbund, for det jo viktig å sosialiseres på tvers.

Det jo sommer, og da det jo deilig å legge litt mat på grillen, men hvis du griller og steiker maten for hardt, så kan det jo bli brent, og da det mer enn bare smaken det går utover. Faktum jo at det anbefalt å unngå å spise hardt stekt mat, og ved høye temperaturer under steking så dannes noen uønska og uheldige stoffer som man bekymret for kan øke risikoen både for kreft og andre sykdommer. PAH for eksempel, polycykliske aromatiske hydrokarboner kan være kreftfremkallende og skadelige på arveanlegget. HA som heterocykliske aminer kan være kreftfremkallende og akrylamid kan være kreftfremkallende og ha skade på nervesystemet. Så det kan være greit å sørge for å lage maten på litt lavere temperatur.

for deg som har bursdag I dag feirer på samme dagen som hun som spilte Matilda I filmen med samme navn fra 90-tallet der. Mara Wilson var det som spilte Matilda. Gratulerer med dagen. Vi tar med Anna Paquin som var True Blood skuespiller, kjent TV-serie, var veldig populær. Og så har vi Jennifer Lopez, også ganske kjent navn både som artist og skuespiller. Og så har vi Laura Layton som spilte I Melrose Place. Det var da veldig vanskelig å si I dag.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Kan det bli litt vel varmt inne om sommeren? Kjøl ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi er svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og er designet for å passe inn i alle rom. Den er også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru er ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den er suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det er begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150, eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.
3: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Det bare å finne frem de beste vitser du har på lager. Det fortell en vits dagen. Det for eksempel å luke frem fra hukommelsen alle disse alle barna vitsene for eksempel. Hvis du møter på folk med forskjellige navn, så går det an å rime litt der og finne på et eller annet artig. Det også den tequila dagen i dag. Den føler jeg vel kanskje litt sånn opp til hver enkelt. Jeg vet ikke om jeg så veldig interessert i å teste den. Drive-thru-dagen derimot, den kan jeg gjerne bli med på. Jeg skal være helt gjerne å droppe alle sunne måltider og hoppe rett i bilen, inn og handle og spise i bilen på veien igjen. Og så det søskenbarndagen i dag også. Det gjør seg med en aldri så liten planlegging av noe søskenbarntreff da, kanskje. Eller planlegge en liten reunion der, hvis det lenge siden du har hatt kontakt med søskenbarna.

Kristin, Kirsti og Kristine, gratulerer så mye med navnedagen. Jeg håper at det blir en fin feiring, at du har et eller annet på lager og lurer frem, eller at noen lurer frem og planlegger et eller annet for deg, hvis du har satt det vekk til noen, men jeg tror det litt sånn eget initiativ når det kommer til navnedag også. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra den polske lyrikeren Stanislaw Jerzy Lec. Har sagt, alt ligger i menneskets hender, vask dem derfor ofte.

Guri Malla, jeg ble skikkelig sulten da vi snakket om mat I sted, selv om vi snakket om hvor farlig brent mat kan være. Så vi får holde oss til mat og kanskje mer det som gjør at vi spiser og nyter maten bedre, nemlig krydderne som brukes I mat. For på butikken så går man og handler seg krydder, og det jo utrolig irriterende når krydderet blir sittende fast ned I disse her krydderkamera, og du må slå og hamre løs redd for at glasset skal knuse. Men da et lite tips som KK kommer med her. For det du kan gjøre å ta disse her krydderflaskene, så det en del riller på undersiden, så hvis du gnir rillene mot hverandre, bunn mot bunn på disse her krydderboksene, ja, da skal du se at krydderet løsner også, blir mye enklere å strø det over maten.

Tidligere så har vi diskutert at det finnes forskning som superviktig og veldig bra for oss, og så finnes det forskning som en mer humoristisk og artig slag. Hvor jeg skal kategorisere den forskningen vi skal innom nå snart, det jeg litt usikker på. For der har forskere funnet ut hvor vi bør gjøre oss dersom verdenssamfunnet kollapser, dersom alle dystre spådommer slår til. Hvor skal man gjemme seg og søke trygghet? Det er rett og slett svaret på det vi skal få her ganske snart.

Dersom verden går ad undas, hvor har man da størst sjans for å overleve? Truslene mot menneskeheten, de har aldri vært større enn akkurat nå, og jorda har overlevd ulike prøvelser og kriser og katastrofer i 5 milliarder år, og menneskehetens tidsalder, der har det jo vært både istider, store kriger, og ja, man har vært gjennom hungersnød, økonomi og sykdommer, altså det ikke måte på hva vi har vært. Men nå som truslene står overfor oss igjen da, denne gangen med global oppvarming, forskere har tatt en nærmere titt på hvor vi bør gjøre oss dersom alt går ad undas. Og de beste oddsa for å overleve, de har man hvis man flytter til New Zealand eller Island. Konklusjonen og rangeringen er at øyene som har temperert klima og lav befolkningstetthet har de beste forutsetningene for å klare seg gjennom dype kriser.

Apropos forskningen om hvor man bør gjøre seg dersom verden går ad undas på grunn av global oppvarming, så ble New Zealand og Island nevnt, men hvis hele befolkningen flytter dit, så det jo krise. Jeg ser at milliardærene har allerede begynt å kjøpe seg tomter på New Zealand, men Irland, Tasmania og Storbritannia kommer også ganske godt ut på lista som forskerne har satt opp I forbindelse med global oppvarming og hvor man bør gjøre seg. Så finn deg en øde øy, så det kanskje muligheter.

Håper du har en fin fredag og at du nå klar for å legge bort det du holder på med for en kort periode. Vi trenger pause I hverdagens stress, mas og jag. Men tror du ikke det, at det kan være lurt å ta seg en pause fra feriens planlegging og sprell også? Uansett så det greit å legge inn noen små pauser I løpet av dagen. Også I planene, legg gjerne inn litt slack. Det kan være lurt. Vi skal ha med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som vi bruker som vår lille pause. Og I dag så skal det dreie seg om populasjon, men ikke menneskepopulasjonen. For øvrig kan jeg jo ta med det at ved inngangen til 2022 så var det 7,9 milliarder mennesker I verden, ifølge beregningene til FN I hvert fall. Men dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta sier at verdens grisepopulasjon omtrent 857 millioner 100 000.

0: Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørrehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34 035 eller 905 13 792 eller se roreapneren.no.
1: Roe Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roe Auto for en hyggelig bilprat.
2: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
3: Radio Randsfjord.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen i gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel er av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg i hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.
3: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150 eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.
1: Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.
2: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borrehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915-47-277. 915-47-277.
1: På Granstunet finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstunet. Kos deg i sommer med en tur innom

Den står som en mur mellom meg og mitt hjem. Gjestene gikk og gaten ble stille igjen. En bil kjører bort og gaten våt og forlatt. Og det mye stjerner i rennesteinen i natt. Gatelykt skinner som morillen ved veierland. Et vinddrag slår mot meg som ekko fra Afghanistan. Det synger en tone på bygde blant roser og kratt. Og det mye stjerner i rennestein i natt. Ser dere ikke at jeg fryser? Her står jeg mens skyggene rundt meg får liv.

at jeg fryser, her står jeg, ikke gå fra meg igjen. Venner har stått rundt meg i alt jeg har gjort. De vevde seg inn i mitt liv, og så gikk de bort. Natten er våt, og månen er blek.